и заради това е с по-висока цена. Отделно България е износител на това гориво и това допълнително сближава цените ни с тези в останалите държави в Европейския съюз. При бензина ръстът е около 20%, което е около средните стойности в Евросъюза. Според Светомир Николов, цените ще останат на тези високи нива поне до октомври, но е трудно да се предвиди какъв ще е ефектът върху общата инфлация и поскъпването на другите стоки и услуги. Децата от Кривина вече няма да изминават километри пеша или да зависят от това родителите им да могат да ги закарат на училище. Ще има директна автобусна връзка до Казичене и към метростанция Искърско шосе с редовно разписание и предвидимост. Това написа кметът на София Васил Тързиев във Facebook профила си. След закриването на училището в Кривина през 2019 година, децата учат в съседното село Казичене. Затова се предлага промяна с нова линия номер 188, която да свързва Кривина на Казичене, Бусманци и Герма с метростанция Искърско шосе. Нови линии номер 191 и 192, които да поемат вътрешните маршрути между кварталите и да осигуряват по-честа и бърза връзка с метрото, посочва още Терезиев. Столичната община вече предложи промяна в транспортната схема, с която се въвежда по-надежно обслужване по направлението от североизточните към югозападните части на София чрез две нови автобусни линии с номера 71 и 75. Предстои прокуратурата в Бургас да поиска постоянен арест за шофьора на тира, в който бяха открити огромно количество контрабандни цигари. Нелегалната стока е била за около 750 000 евро. Тютюневите изделия са били скрити в тир, който пътувал с ферибот от грузинското пристанище Батуми за Бургас. При разтоварването на бургаското пристанище митнически служители са направили щателна проверка с рентген на стоката, която била на превозното средство, и така се натъкнали на повече от 3,5 милиона къса контрабандни цигари. Те са били разпределени в общо 180 000 кутии, които според разследващите са били умело скрити в фалшив товар и е направен опит да бъдат заобиколени показателите на рентгена. На грузинския шофьор вече му е повдигнат обвинение за контрабандата. Разследващите не посочват кой точно е трябвало да получи стоката, но разкриха, че фирмата изпращач е китайска. Международната морска организация категорично се противопоставя на въвеждането на такса за преминаване през Ормузкия проток. Арсенио Домингес, генералният секретар на организацията, част от институциите на ООН, заяви, че не съществува никакво правно основание за въвеждането на подобна такса или мито в проливите, използвани за международното корабоплаване. Той посочи също, че планът за евакуация на около 20 000 моряци, блокирани на борда на близо 1600 плавателни съда в Персийския залив, ще може да бъде осъществен само след като протокът бъде напълно безопасен, което отново не трябва да предполага налагането на такси за преминаване. Мащабна международна операция срещу детската порнография бе проведена в 16 държави, включително във Франция, Испания и редица страни от Латинска Америка. Операцията, координирана от Федералната полиция на Бразилия, има за цел да противодейства на международни престъпления, нарушаващи сексуалната неприкосновеност на децата и юношите, особено в интернет. Сред участващите държави са Бразилия, Аржентина, Колумбия, Мексико, Испания, Перу и други. Само в Бразилия над 700 служители на реда са участвали в акцията, при което са издадени 16 заповеди за арест и 160 заповеди за претърсване. Пътна полиция в Гърция въвежда от извънредни мерки по контрол на трафика във връзка с 1 май. Трите почивни дни в страната се увеличават патрулите по пътищата, влизат в сила ограничения за движение на товарните автомобили над 3 тона и половина на изходните артерии на градовете, за да се облегчи движението на леките автомобили. Мерките включват засилено полицейско присъствие, контрол за скоростта и алкохол в рискови участъци, за да се гарантира безопасното движение на автомобилите. До понеделник е в сила специален план за извънредни на пътна безопасност. Синдикатите подготвят общо национална стачка с протестни демонстрации и блокиран транспорт на 1 май в цялата страна. В 24-часова стачка излизат моряците, които спират движението на кораби и фериботи. Няма да се движат и влаковете. Това ще натовари допълнително пътната мрежа. Полицаите приканват да се шофира внимателно и да се спазват правилата за движение. 8 души, включително 3 парамедици от гражданската защита, са загинали при израелски удари в Южен Ливан. Тримата парамедици са били затрупани под отломките по време на спасителна мисия. Ливанската армия съобщи, че двама от войниците и са ранени при израелски удар по патрул, първото подобно съобщение от армията след началото на примирието. Amnesty International призова Израел да спре унищожаването на гражданска собственост, след като видео показа израелски багери, разрушаващи слънчеви панели и водна станция в гранично село. Традиционният парад на

0: Победата на Червения площад в Москва на 9 май ще се проведе без военна техника, съобщиха от Руското министерство на отбраната. Като причина от ведомството изтъкнаха текущата оперативна обстановка. Авиационната част на парада обаче ще се проведе. В началото на април в социалната платформа Telegram се появи информация, че парадът може да бъде отменен. Впоследствие говорителят на Кремъл Дмитрий Песков опроверга информацията, като обеща своевременно да съобщи какъв ще бъде форматът на парада.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Като схема за празни рафтове и пълни джобове определи служебният премиер Андрей Гюров подадената оставка от ръководството на магазин за хората. В началото на правителственото заседание Гюров обяви, че дружеството е натрупало скандални загуби. По-рано стана ясно, че цялото ръководство на държавното дружество магазин за хората подава оставка, въпреки според тях изпълнението на одобрената стратегия и постигнатите резултати. Причината за напускане е отказа от диалог и подкрепа от страна на Министерството на земеделието, по чиято шапка е дружеството. Магазин за хората беше създадено с 10 милиона лева от държавния бюджет и по данни на ръководството му до момента има мрежа в 110 търговски обекта в около 90 населени места, а още 25-30 са в процес на договаряне. Вече е ясно, че в парламента ще има не 5, а 6 парламентарни групи. След като Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че се разделят. В новия парламент има 183 мъже и 57 жени. Най-младият депутат е 23-годишната Анна Будакова, избрана с листата на Продължаваме промяната, Демократична България. Так му спорът за подредбата на листите и за пренареждането им чрез преференции стана повод за разцепление на коалицията. Механизмът за изчисляване на компенсацията на небитовите потребители за електроенергия над 122,71 евро се променя. Вместо на 6-месечна база, подкрепата вече ще се калкулира ежемесечно.

Пред служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков, преминаването към изчисляване на месечна база осигурява по-добра предвидимост за бизнеса. Компаниите ще могат да планират по-точно своите разходи и няма да прилагат превантивно вдигане на цените на стоките и услугите, които предлагат. Мярката е насочена именно към ограничаване на прехвърлянето на тежестта от по-високите енергийни разходи върху крайните потребители. Енергийният министър посочи още, че Министерският съвет предвижда отваряне на данните на фонд сигурност на електроенергийната система. Това ще позволи при спазване на търговска тайна да станат публични всички бенефициенти на системата за компенсиране на разходите за скъпата електроенергия. Чрез официалната интернет страница на фонда ще се осигури свободен достъп до данни за всички небитови крайни клиенти, получили подкрепа по програмите за компенсиране на резките ценови колебания на електроенергията. Публикуваната информация ще обхваща размера на предоставените средства чрез доставчиците, като ще бъдат спазени изискванията за защита на търговската тайна. Мярката е част от по-широка политика на Министерството на енергетиката за разширяване на отворения достъп до данни в сектора. Тя цели да осигури по-висока степен на прозрачност и отчетност при управлението на публичните ресурси, като същевременно създаде надеждна аналитична основа за оценка на ефективността на прилаганите механизми. Петно от мазут е било забелязано на Варненски плаж от граждани и замърсяването се намира между втори и трета буна. Сигнал е подаден до басейнова дирекция, която се е самосезирала. Екипи са изпратени за проверка и вземане на проби от морската вода. На този етап няма данни за замърсяването да е от брегови източник. От институцията уточнява, че ако се потвърди мащабът на замърсяването, ще бъде уведомена морската администрация, тъй като в района в момента на рейд чакат два кораба. Служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков разпореди да се премахнат радиоактивни отпадъци от терен в столичния квартал Малинова долина. Министърът лично присъства на инспекцията на бивша площадка на Централното изотопно хранилище. Екипи на държавното предприятие радиоактивни отпадъци извършиха пълно обследване на терена с полеви уреди за идентификация на изотопи. В отделни точки са отчетени стойности между 10 и 70 пъти над естествения фон, съобщи Трайков. По думите му, измереното излъчване е регистрирано на височина около 10 см над почвата и не представлява риск за хората и околната среда при спазване на ограниченията за достъп. Министърът призова гражданите да не преминават зад огражденията, но подчерта, че държавата трябва да вземе мерки за възстановяване на терена. Алпинист е загинал, след като е паднал от фасадата на сграда, намираща се в близост до булевард Източен в Пловдив, потвърдих от пожарната служба в града. Инцидентът е станал с нощи на улица Славянска. По предварителни данни, алпинистът е извършвал трудова дейност по една от сградите. Франция препоръча на своите граждани, намиращи се в Мали, да планират напускане възможно най-скоро с наличните търговски полети. След нападенията от 25 април в няколко района на африканската страна, включително столицата Бамако, ситуацията със сигурността остава изключително нестабилна, подчертава Френското външно министерство. Общо около 4200 френски граждани са регистрирани в консулските списъци в Мали, като към тях се добавят приблизително 3000 нерегистрирани, около 2/3 от тях са лица с двойно гражданство, установени в Бамако. Студентите в Сърбия обявиха нов голям протест през май. В няколко публикации на студенти, участващи в блокадите на университети, се намеква, че скоро може да се организира нова демонстрация по примера на многолюдните антиправителствени прояви през предходната година и половина, повод за които стана трагичният инцидент на 1 ноември 2024 година в Нови Сад, когато се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната ЖП гара и 16 души загинаха. Европейският съюз призовава Сърбия да изпълни изцяло всички препоръки на Венецианската комисия относно съдебните закони и същевременно да спре прилагането на тези закони, докато не бъдат изменени. Сърбия рискува да бъдат спрени плащанията и по европейските фондове, за което многократно предупреждава еврокомисарят по разширяването Марта Кос. Президентите на Русия и САЩ, Владимир Путин и Доналд Тръмп, проведоха телефонен разговор, в който руският лидер представи идеи за решаването на спора около иранската ядрена програма, съобщи съветникът на Кремъл по външно-политическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от Reuters. Тръмп заяви пред репортери в овалния кабинет, че Путин му е предложил помощ за решаването на проблемите около Иран, но американският лидер му отговорил, че би предпочел да се ангажира с прекратяването на войната с Украина. Руският президент е предложил временно спиране на огъня в Украина за отбелязване на годишнината от края на Втората световна война за 9 май. 17 души са загинали и 7 са спасени от бедстващ плавателен съд в морето край Либия. Червеният полумесец съобщи

0: че спасителната операция била една от най-тежките полеви мисии до момента. Екипи на Червения полумесец, военноморски персонал, бреговата охрана и звена за крайбрежна сигурност са били мобилизирани за спасителната операция, която е включвала над 8 часа непрекъсната работа при много тежки условия. Оказана е хуманитарна помощ на оцелелите съвместно с Върховния комисариат на ООН за бежанците.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Михаела Досова от Прогресивна България бе избрана за председател на 52-то Народно събрание. За нея гласуваха 188 депутати, нямаше против и 49 се въздържаха. Кандидатурата на Петър Петров от Възраждане получи 12 гласа, 174 против и 50 въздържали се. Доктор Михаела Досова е на 42 години, юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 година професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите, където в продължение на над 7 години заема позицията директор на дирекция правна. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и областната администрация на Софийска област. Румен Миланов, най-възрастният депутат, откри 52-то Народно събрание. В обращението си той заяви: законът трябва да стои над всички, само така справедливостта няма да бъде празна дума, а реалност, която хората усещат. Бъдещето принадлежи на младите. Те ще градят България утре и е наш да им оставим държава сред правила и перспектива. Затова пред нас стоят две ясни задачи. Да върнем силата на закона и да съхраним мира. България да пребъде, завърши Миланов. След словото му, депутатите се заклеха в името на Република България да спазват конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа. В обращението си към депутатите в парламента

момента. Президентът Илияна Йотова заяви, че е време България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство и че имаме какво да кажем за сигурността на външните граници. Държавният глава призова Народното събрание да пристъпи към една от централните си функции – гласуването на бюджет за 2026 година. Днес всяко забавяне обрича на стагнация и непредвидимост граждани, бизнес, общини и самите институции. Знаем, че не всичко става с магическа пръчка. Ще бъде трудно, но с общи усилия трябва да го направим, добави президентът. Преди това на влизане в парламента, лидерът на Прогресивна България Румен Радев обяви, че се надява правителството да е готово като състав и структура преди 15 май. Той коментира, че финансите на държавата, тъй като са в катастрофално състояние, ще бъдат най-големият ангажимент на Прогресивна България. Като приоритет Радев обяви и смяната на Висшият съдебен съвет. Преди старта на парламента политическите сили очертаха основните си приоритети и очаквания. Съпредседателят на Прогресивна България Гълъб Донев обяви, че предстоят интересни събития, свързани с подреждането на политическите действия в новия парламент. Относно съставянето на правителство, той заяви, че процесът трябва да започне възможно най-скоро след връчването на мандатите и провеждането на консултации, като формацията е готова да участва в него. Като основни приоритети Гълъб Донев откори цените на горивата и храните, както и съдебната реформа и функционирането на Висшият съдебен съвет. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев посочи избора на правителство и приемането на държавния бюджет като основен приоритет за 52-то Народно събрание. В коментар за възможни конституционни промени и реформи в съдебната система той посочи, че ГЕРБ би подкрепил разумни предложения, ако те са в интерес на държавата и институциите. Цончо Ганев от Възраждане обяви, че партията ще бъде конструктивна опозиция, готова да подкрепя политики в интерес на гражданите и държавността. Съпредседателите на Демократична България Ивайло Мирчев и Божидар Божанов коментираха вътрешно-политическото разделение в коалицията с Продължаваме промяната. Ивайло Мирчев обяви, че разделението е голяма политическа грешка, но приоритетите им остават непроменени. Според Божидар Божанов, инициативата за две парламентарни групи е на Продължаваме промяната. От своя страна Асен Василев не вижда разделението като грешка и посочи основните приоритети – незабавен избор на Висш съдебен съвет и голям антикризисен пакет. Служебният премиер Андрей Гюров очаква новите управляващи да не се огънат и заяви, че търсенето на врагове и оправдания би било израз на политическа немощ. Най-добрият знак е да се намерят правилните хора, на които да ми се зададат правилните задачи. Отвърна Гюров на въпросите за бъдещия кабинет и дали би насърчил Емил Дечев да бъде министър. Андрей Гюров беше категоричен, че не са водени разговори с президента за запазване на министри от служебното правителство. Въпреки това, той подчерта, че основното очакване е новите управляващи да действат решително и да не губят време в политически колебания. Цената на петрола достигна най-високото си ниво от началото на конфликта в Близки изток след информации, че Съединените щати обмислят нови военни варианти за действие срещу Иран, което засили опасението от допълнителна ескалация. Фючерсите на сорта Brent, който е световен бенчмарк, поскъпнаха с над 5,7% до над 124 долара за барел. Най-високото равнище от юни 2022 година. Докато фючерсите на американският Лексоров петрол се търгуват близо до нивата от 109 долара за барел, повишение от 2,27%. Трима души са пострадали при пожари в страната. Звената на противопожарните служби са реагирали на 76 сигнала за произшествия и са потушили общо 54 пожара. 70-годишна жена е пострадала при пожар в апартамент във Варна. Тя вдишала дим и токсични пари и откарана в отдел токсикология на Военно-медицинска академия. Сливен при пожар в къща в квартал Речица, мъж на 58 години е с изгаряния по краката и е приет в болница. В районната пожарна в София е получен сигнал за пожар в къща в село Сиковска Лакавица в община Правец. Пострадал е мъж на 46 години, той е с изгаряния по тялото и крайниците и е настанен в столична болница. Първото класиране за детските градини в столицата за 2026-2027 година ще бъде обявено на 8 май. Крайният срок за кандидатстване за текущия прием е 12 часа на 7 май, след което системата ще бъде затворена. От столична община вече обявиха 1740 повече места за прием в ясли и детски градини за новата учебна година. Общият брой места е 14830. Всички новоразкрити места ще бъдат обявявани своевременно след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на съответните обекти и ще бъдат достъпни за кандидатстване чрез електронната система. Кметът на Нью-Йорк за храм Мамдани призова крал Чарлз III да върне прочутия

0: диамант Кохинор, който британската империя взема от индийския субконтинент през 19 век. Диамантът, който тежи 106 карата, се съхранява в лондонската кула и е част от британските кралски бижута. Собствеността върху бижута е оспорвана през вековете, преди кралство Пенджаб да го предаде на кралица Виктория през 1849 година като част от мирен договор. Индия нееднократно и без успех е настоявала за връщането на безценния диамант, като претенции имат и други държави, включително Афганистан, Иран и Пакистан. Заради дебата по темата във Великобритания, кралица Камила реши да не го носи по време на коронацията през 2023 година.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: България има европейски шампион в фехтовката, след като Вероника Василева спечели титлата на Сабия на Европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в италианския град Каляри. Състезателката на фехтовален клуб Свечников играе изключително силно и не остави съмнение, че е най-добрата в момента сред бъдещите звезди на фехтовката. Тя демонстрира своето израстване през този сезон с редица добри класирания на световни купи за жени. Зрялата игра, която показа, изкачи заслужено до европейския връх. Над преварата на Сабия жени се включиха 42 състезателки от 14 държави. Вероника Василева стартира с блестяща игра. 6 победи от 6 реализации.

срещи в групите, като влезе в елиминациите под номер 1. В двубоя за титлата българката отново показа страхотна игра и спечели купата след 15-11 над Александра Коваева от Грузия. Отборът на Марица Пловдив спечели шампионската титла в Националната волейболна лига за жени за рекорден 12-ти пореден път. Пловдивският тим записа трета поредна победа срещу Левския в финалния плейоф и по този начин затвори серията с 3-0 успеха. Жълтосините бяха повече от категорични в третия двубой, който си игра пред препълнените трибуни на зала Строител Пловдив и наделяха с 3-0 гейма. Воденият от Ахмеджан Ершимшек отбор поведе с 9-4 на старта на срещата и уверено поддържаше водачеството си в резултата. Първият гейм бе спечелен от шампионките с 25-11. Във втората част маричанки бяха също толкова убедителни, след като взеха ранен аванс и нямаха затруднение да запазят преднината си до края за 25-17. Тимът от Пловдив не показа колебания и в третия гейм, в който взе инициативата от самото начало, което се оказа решаващо за изхода от гейма и матча приключил с атака на Ива Дудова за 25-12. Така Марица продължава рекордната си серия 12 последователни титли в първенството. Ботев Пловдив спечели с 2-0 гостуването си на Арда в среща от 31-я кръг на Първа лига във втората четворка, играща за участие в плейофа за европейските клубни турнири. Двубоят в Кърджали започна с малко голови възможности. В 35-та минута обаче Ботев успя да открие резултата. Капитанът на пловдивчани Тодор Неделев реализира прекрасен гол от пряк свободен удар с левия крак. Той стреля над стената и от около 27 метра не остави никакви шансове за реакция на стража на Арда Анатолий Господинов. Втората част започна с нов гол за Ботев. 52-та минута Чимези Уилям стреля без подготовка към вратата. В опита си да изчисти топката, защитникът на Арда Мартин Паскалев си вкара автогол. С добавените 3 точки Ботев Пловдив събра актив от 43 и остава на 8-то място, но е само на точка зад 7-я Арда и на 4 зад тима на Черно море, който е 5-ти. Моряците спечелиха с минималното 1-0 при гостуването си на Локомотив Пловдив и по този начин го изместиха от 5-та позиция. Монтана записа драматичен успех като домакин с 1-0 над Добруджа след 2 доспи в двубой от 31-я кръг от шампионата. Монтана започна силно срещата и създаде куп положение пред вратата на гостите от Добрич. 25-та минута Ангел Ангелов игра с ръка в собственото си наказателно поле и съдията Драгомир Драгонов отсъди доспа. Борис Димитров застана за топката и по категоричен начин я прати във вратата за 1-0 за Монтана. До края на първата част Вашко Оливейра имаше добър шанс да върне Добруджа в срещата, но вратарят на Монтана Марсио Роса направи добро спасяване. Веднага след подновяването на играта, Айкут Рамадан от гостите се измъкна в добра позиция, но стреля покрай градата. Добруджа продължи да владее инициативата, но трудно достигаше до шансове за попадение. В седмата минута от добавеното време гостите получиха дуспа за нарушение на Ежике срещу Ловрич. Валдо застана за топката, но Марсио Роса усети ъгъла и я спаси, за да запази победата за Монтана. Челси ще играе за трофея в турнира за купата на Англия след победа с 1-0 над Лейдс във втория полуфинал от програмата на най-старата футболна надпревара света. По този начин сините от Лондон ще имат възможност да играят срещу Манчестър Сити, който си гарантира мястото на финала след успех с 2-1 над втородивизионният Саутхемптън в първия полуфинал. На Уембли единственото попадение за Челси вкара Енцо Фернандес, който бе точен в 23-та минута. И Челси и Лейдс имаха достатъчно шансове да вкарат още голове в мача, но символичните домакини направиха пропуски чрез тарана си Жоао Педро, който веднъж оцели и градата, и удари на гостите от Йоркшир бяха спасени от стража на сините Робърт Санчес. За Лийдс участие в двубоя не взе българският национал Илия Груев, който е аут до края на сезона с контузия в коляното. За Челси победата бе първа под ръководството на временният наставник Кала Макфарлейн. Милан и Ювентус завършиха 0-0 в дербито от 34-я кръг на италианската серия. Преди първият съдийски сигнал, легендата на Милан Род Гулит получи специално отличие заради влизането си в клубната зала на славата. В средата на първата част Ювентус можеше да поведе, след като Кефрен Тюрам

0: равенството. Милан остава трети с актив от 67 точки на 2 от Наполи. Ювентус продължава да взема четвъртата позиция с 64 точки. Интер, който завърши 2-2 като гост на Торино, е лидер с 79. Интер поведе в 23-та минута с попадение на Маркюс Тюрам, който засече с глава, центриран от Федерико Ди Марко. В 61-та минута Ян Бисек направи аванса на гостите 2-0, отново след асистенция на Ди Марко. Между 70-та и 79-та минута обаче Торино изравни. Първо Джовани Симеоно реализира за 1-2, докато малко по-късно Никола Влашич бе точен от дуспа, отсъдена след намесата на VAR. В 83-та минута Хенри Мхитарян прати топката в мрежата на Торино, но голът не бе признат заради засада и резултатът остана 2-2. Отборът на Вилиарел победи Селта с 2-1 от дома срещу от испанската Ла Лига. Жълтата подводница до голяма степен си осигури победата още през първата част на мача. Първо Жерард Морено отбеляза от дуспа във втората минута, а след това и Никола Пепе в 29-та направи резултата 2-0. Гостите успяха да върнат едно попадение чрез Борха Иглесия, с който също се разписа от дуспа в 73-та минута, но за повече нямаха сили. Вилиарел затвърди третото си място във временното класиране, като има 5 точки аванс пред Атлетико Мадрид. 6 мача преди края на първенството. Тимът си осигури място в Шампионската лига през следващия сезон. Селта разделя седмата позиция в подреждането с тима на Хетафе. Манчестър Юнайтед постигна важна победа от дома с 2-1 срещу Брентфорд в среща от 34-я кръг на английската виша лига. Каземиро изведе Юнайтед в 11-та минута след асистенция с глава на Хари Магуайер. Бенямин Шешко удвоя аванса на червените дяволи в 43-та минута след бърза контратака и подаване на капитана Бруно Фернандеш. 3 минути преди края на матча Брентфорд върна едно попадение чрез Матиас Йенсен след асистенция на Рийс Нелсън. Победата е ключова за Манчестър Юнайтед в битката за Шампионска лига, като тимът заема третото място с 61 точки на 3 пред Ливърпул и Астън Вила.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: ЦСКА София е първият финалист турнира за Купата на България по футбол, след като отстрани миналогодишният носител Лудогорец след 0-0 на националния стадион Василевски, победа с 2-1 преди седмица в Разград. Сега срещата София беше далече като емоции в сравнение с предишната. Повечето и по-чистите положения бяха за гостите от Разград, които обаче не успяха да ги реализират. За ЦСКА това ще е пети финал в турнира в последните 7 години и шанс за трофей в един сезон, който започна катастрофално за тях. Червените ще играят за трофея на 20 май отново на националния стадион. Пари Сен-Жермен победи Байерн Мюнхен с 5-4 в първата среща от полуфиналите на Шампионската лига. Отборите, водени от Луис Енрике и Венсан Компани, показаха най-доброто от съвременният атакуващ футбол и изиграха изключително зрелищен в бой на Парк де Пренс, който ще остане в историята. Байерн поведе с точно изпълнена дус под Хари Кейн, но ПСЖ отговори с голове на Хвича Хвараскелия и Жоао Невеш. Майкъл Олисе възстанови равенството в 41-та минута. В добавеното време на първата част топката се отби в ръката на Алфонсо Дей след удар на Осман Дембеле. Последва спорна дуспа, която Дембеле реализира за 3-2 за ПСЖ. През втората част Хвараскелия и Дембеле се разписаха по още веднъж, но Байерн не се огъна и върна две попадения чрез Дайо Памекано и Луис Диас. До края на срещата домакините удариха града, а в добавеното време Байерн пропусна възможност да изравни и така двата тима оставиха развръзката за реванша. Старши треньорът на Пари Сен-Жермен Луис Енрике нарече полуфиналния мач срещу Байерн Мюнхен най-добрият треньорската си кариера. Никога не съм виждал мач с такава интензивност. Заслужавахме да спечелим, заслужавахме да завършим наравно, заслужавахме да загубим. Беше фантастичен мач. Байерн е още по-силен от дома, но ще се опитаме да покажем същия дух, обяви още Луис Енрике. А старши треньорът на баварците Венсан Компани призна, че не е харесал да гледа мача от трибуните. Белгийският треньор беше наказан да води отбора от страничната линия и заяви след двубоя: не можех да вземам решение от 80 метра разстояние, но ми хареса как реагирах играчите. Бих отишъл на стадиона за такъв матч. Реваншът от полуфинала на Шампионската лига между Пари Сен-Жермен и Байерн е на 6 май в Мюнхен. Атлетико Мадрид и Арсенал завършиха 1-1 в първия полуфинал между двата тима от Шампионската лига. На стадион Метрополитано в Мадрид гостите от Лондон, които доминираха преди почивката, откриха резултата в 44-та минута от дуспа след проверка с VAR, реализирана от Виктор Гьокереш. Футболистите на Диего Симеоне стигнаха до равенството отново с дуспа. Точното изпълнение бе на Хулиан Алварес. Можеше да има и трета дуспа, като тя щеше да бъде за Арсенал, но съдията Дани Макели се допита до колегите си отговорници за системата за видеопроверка и отмени. Треньорът на Локомотив София Станислав Генчев официално обяви, че напуска поста си след равенството 1-1 срещу Септември София. Специалистът посочи, че основната причина е неизпълнената цел – класиране в първата осмица. Като старание и желание съм доволен, отборът може и повече, тонусът и настроението падна, след като не се класирахме за топ 8, заяви Генчев. Той направи кратък анализ на мача, като подчерта, че тимът му е започнал по-активно и имал възможности да увеличи преднината си. На два пъти се разминахме без гол, но в третия вкараха. Резултатът е справедлив, коментира наставникът. Станислав Генчев отбеляза още, че психологическия спад е оказал влияние върху представянето на отбора. Треньорът е категоричен, че решението му е лично и изрази увереност, че футболистите на Локомотив София ще реагират позитивно в оставащите мачове и ще покажат реалните си възможности. Фенербахче уволни старши треньора си Доминико Тедеско след загубата с 0-3 от съперника си Галата Сарай през уикенда, която почти сложи край на надеждите им за титлата в турската суперлига. Германският специалист беше назначен с двугодишен договор през септември, заменяйки Жозе Мауриньо, който напусна през август, след като Фенербахче отпадна от Шампионската лига в плейофите от Бенфика. По-късно Мауриньо стана треньор на Бенфика. Фенербахче загуби само два мача от първенството този сезон, но поражението в дербито в неделя ги оставя на 7 точки зад Галата Сарай с оставащи 3 кръга. Отборът, воден от Доминико Тедеско, спечели суперкупата на Турция през януари, побеждавайки именно Галата Сарай, но отпадна от Лига Европа в плейофите срещу Нотингам Форест. Помощник треньорът Зеки Морат Голе ще води Фенербахче до края на сезона. Националът Александър Везенков и неговият отбор Олимпиакос се наложиха над тима на Монако с 91-70 като домакини в първия матч от четвъртфиналната серия между двата състава – баскетболната Евролига за мъже, която ще определи кой ще се класира за финалната четворка на турнира. Така гръцкият им поведе с 1-0 победи в плейофа, в който си играе

0: до 3 успеха от 5 възможни срещи. Александър Везенков отново бе над всички и завърши с 20 точки и 2 борби за 26 минути на терена. Преди двубоя българският национал получи от президентите на Олимпиакос наградата за най-полезен играч в Евролигата за сезон 2025-2026, а заедно с Никола Милутинов двамата приеха отличията си за част от идеалната петица на турнира. Актуалният европейски баскетболен шампион Фенербахче победи литовския Джиогирис с 89-78 като домакин в Истанбул и поведе с 1-0 успеха в четвъртфиналната серия между двата състава в Евролигата. Силна втора част наклони везните в полза на домакините. На почивката те водеха с 47-29. Джиогирис съкрати изоставането си в третата четвърт, но турския гранд не изпусна водачеството. Панатинайкос печели гостуването си на Валенсия с 68-67 и също поведе с 1-0 победи в плейофа. Гостите водиха с 54-49 след 30 минути игра. Валенсия на два пъти изравни в последната част, но Панатинайкос измъкна победата. Нефтохимик 2010 постигна първи успех в финалната серия в мъжкото волейболно първенство, след като се наложи с 3-1 гейма като гост на шампиона Левски. Столичани водят с 2-1 успеха в плейофа за титлата. В първата част домакините от Левски поведоха с 8-5 и 16-12, след което бургазлии се добраха до равенство 21-21 и до обрат при 25-23. Втората част вървеше равностойно и точка за точка, но този път последните две разигравания бяха в полза на сините и те изравниха при 25-23. В третия и четвъртия гейм съперниците отново не успяха да наложат сериозно превъзходство в играта, но Нефтохимик 2010 успя да ги спечели. Най-резултатен за победителите стана Стоян Димитров с 23 точки. Юлиан Вайзик реализира 19 точки за сините, докато бившият национал Тодор Скримов завърши с 13 пункта. Четвъртата среща между двата отбора е на 2 май в Бургас.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното.
1: От 7 болести и мощен тласък за физиологията. С изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра при Аксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от БАЕСЕФ. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От БАЕСЕФ. Решения в земеделието.
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
5: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
6: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
5: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
6: и писателят Илян Любомиров.
5: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
6: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
5: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от

0: песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: дама.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: И за тази сутрин е в сила жълт код за опасност от слони за няколко области на Югозападна България. София град и областите София, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил, Перник. В ранните часове температурите се движат от минус 1 до плюс 5 градуса. Градушка и силен вятър удариха до Тарканското село Варненци в събота вечерта. От думите на хората, ледените късове са били с големината на лешник и са унищожили насъжденията в дворовете им. Предстои да се огледат и овощните градини, тъй като в този момент кайсиевите дървета са в цъфтеж. Не се съобщава за нанесени щети по домовете на хората и по инфраструктура. Предстои да се изясни в какъв мащаб градушката нанесла щети. Жена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич. Шофьорът на автомобила е прокурор от Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, който са пътували общо 4 души. Автомобилът е паднал в край пътно дере. На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място. Групата се прибирала след планински преход. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. Той е дал кръвни проби за допълнителна експертиза. Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността и да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информиран и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. Нова схема за телефонни измами с заплахи разкрих от столичното трето районно управление и Софийската районна прокуратура. Схемата е по познатия модел, обажда да не си искане за съдействие на полицията за разкриване на престъпници. Новото обаче е, че извършителите преминават към директни заплахи, че ако парите не бъдат предадени незабавно, ще последват сериозни последствия. Преди седмица 64-годишна жена получава обаждане на мобилния си телефон от мъж и от жена, които я заплашват, че ако не предаде 50 000 евро, ще й се случи нещо лошо. Жертвата живее в населено място край столицата и дори е било препоръчано конкретно такси, с което да стигне до София и да предаде сумата. След като е дала на измамниците 31 000 евро и 2 000 лева, по-късно е подала сигнал в столичното трето районно. Само за два дни извършителите са установени. Полицията задържа двама мъже, които са получили парите. Арестуван е шофьорът, който е превозил жената до София и в последствие е съдействал на разследването. Цялата сума ще бъде върната на пострадалата жена. По данни на разследващите, през първите 4 месеца на миналата година в София са регистрирани 10 телефонни измами, а за цялата 2025-та в страната те са над 380. За периода януари-април тази година случаите

0: близо 60% спад на този вид престъпления. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски спечели 27-та си шампионска титла, след като в решителния матч победи ЦСКА 1948 с 1-0. Герой за сините стана Марко Доганчич, който в 71-та минута наказа една от малкото грешки на червените от Бистрица. След 96 минути игра, реферът даде последен сигнал и стадион Георги Аспарухов избухна в неистова радост. 19 000 по трибуните запалиха огньове, факли и димки. Треньорът Хули Веласкис и неговите помощници празнуваха заедно с футболистите на терена. Така Левски сложи край на най-дългата хегемония във футболната история на България, серията от 14 поредни титли на Лудогорец. Хулио Веласкис, за когото това бе първа титла в кариерата му, благодари на своите футболисти и на всички фенове, на целия щаб и всички служители на клуба. За мен е огромна гордост да съм техен треньор, момент е да се насладим на победата, завърши Веласкис, а капитанът на сините Георги Костадинов отдаде успеха на феновете и сплотеността в отбора, които според него са били в основата на историческия сезон. Цялата синя общност заслужаваше този момент. Феновете дадоха светлина в тунела. Те показаха как се спасява клуб, подчерта Костадинов. Преди обяд ще има повече слънчеви часове. Около обяд облачността на по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 11 и 16 градуса. За София около 12, по Черноморието до 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг, под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Участъкът от пътя между Смолян-Пампорово в района на Райковски ливади остава затворен заради активиралото се огромно свлачище. До осигуряване на безопасността, трафикът между Смолян и Пампорово ще преминава по обходните маршрути през Пампорово, стойките Смолян и през прохода Рожен. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Добро утро в неделя, аз съм Вера, това е Важно е да знаеш, предаването, което дава отговори на вашите въпроси. Предаването, в което днес ще се потопим в магията на шоколада. Да, сладко ще е, много сладко, защото избрах за събеседник една изключителна дама, за която няма тайни в света на сладкарството. Много ми е приятно да ви представя Елица Божинова, майстор шоколатиер. С нея ще си говорим на ти, защото се познаваме от много години. Добро утро, Ели, и благодаря, че прие поканата ми да разкажем на слушателите на Радио Веселина всичко важно за шоколада.
2: Добро утро, Вера. Радвам се, че се чуваме в неделния ден да си поговорим за сладки неща.
1: Кажи ми, как започна твоята любов към шоколада и как стана майстор шоколатиер?
2: Моята любов към шоколада така стана постепенно и трябваше време да извървя професионално, иначе като консуматор съм любител на шоколада от дете. Но поетапно в самата професия като сладкар дълги години, така шоколада сам си ме плени и ме привлече на своя страна изцяло и в професионална гледна точка.
1: И колко години вече си потопена в магията на шоколада?
2: Стартирах 2010 година, собствена марка, собствен бизнес за мен. Фокуса и концепцията, която се старая да поддържам и до ден днешен, е изцяло ръчна изработка, различни подаръци от шоколад, ръчни бонбони.
1: Ти превръщаш шоколада в изкуство. Наистина правиш невероятни неща, както за окото, така и за непцето. Лесно ли се работи с шоколад и всичко ли може да се направи от шоколад?
2: Лесно ли се работи с шоколад? Ами, всяко нещо, което знаеш правилата и ги спазваш, в един момент става лесно. До някъде рутина, до някъде лесно. А всичко ли може? Ми да кажем, на едно 90% се стараеме всичко да може да изработим от шоколад. Последните месеци те повече, дали за добро или за лошо, се допитват до приятеля, който става всеобщ ChatGPT, и така и му задават интересни задания и той съответно им предлага идеи, които не винаги могат или не винаги са рентабилни в единични бройки да се произведат от шоколад. Изкуственият интелект дава много предложения, но трябва всичко да се сведе до някакви разумни граници, за да може да се реализира.
1: И кое беше последното най-нестандартно нещо, което направи от шоколад?
2: Последното най-нестандартно, не съм сигурна, че мога в момента да се сетя, но съм правила нестандартни неща във времето през годините, като например дамско бельо от две части. Нали, долна част и горна част, всеки може да си представи, не изцяло от шоколад. Правила съм, например, една интериорна врата от шоколад. И такива интересни, нестандартни неща, които и нас ни изкарват от зоната на комфорта и нали, ни предизвикват да мислиме и да влагаме всичките си умения и знания като техники, за да може да реализираме такива проекти.
1: Ще продължим да си говорим с Елица Божинова, майстор шоколатиер, и след малко музика останете с нас. Това е Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес важно е да знаеш, сме посветили на шоколада и всичко важно, което трябва да знаем. Мой събеседник е майстор шоколатиерът Елица Божинова. Няма как да не те попитам от практиката ти. Обича ли българина шоколад и какъв предпочита?
2: Българина обича шоколад. За съжаление, колкото и усилия да полагам и аз, и колеги мои във времето, в годините, да възпитаваме вкуса на българина, е много трудно да избяга от стандартния млечен шоколад или да е по-сладко, да е по-млечно. И това ми прави впечатление. Много трудно се пречупва този вкус. Реално самата сладост, колкото е по-сладък шоколада като вкус, сладостта убива всички други усещания и убива ароматите, които са и в бомбон, и в шоколад. Французите казват, че така малко може грубо да прозвучи, но щом е сладко, значи е гадно. Извинявам се, но на това съм го чувала от французи в Париж. Нали, при тях критериите са да е по-изчистен вкуса, много минимално сладостта да се усеща. Не казвам да е горчиво, но колкото е по-сладко, толкова повече се притъпяват и убиват другите аромати и вкусове, които са в продукта.
1: Аз ще си призная пред теб и пред слушателите, че ям само черен шоколад и то тези с високите проценти на какао над 70. И колкото и да звучи на първо така чуване и създава представа за горчиво, хич не е горчиво. Трябва просто да свикнеш. Да.
2: Горчивото идва до някъде от сорта на какаото. Значи както при кафетата аз давам много често, за пример, за да може всеки човек да си го визуализира, както при кафето различните сортове са или по-горчиви или имат кисела нотка или са по-меки, имат някакви ябкови нотки. По същия начин е и при шоколада. В зависимост от това, от сорта какао, от кой регион и от каква плантация е брано, има по-негорчиви, има други, които са с кисели нотки.
1: И в тази връзка, като заговорихме за какао, от кой регион в света идва най-доброто какао?
2: Масово се знае за Кот д'Ивоар, но има и доста какао от Никарагуа, от различни други плантации. Като цяло какаото идва от региони, които са 10 градуса под и над екватора. Само в този пояс на земното кълбо реално виреят дърветата и насажденията. Никъде другаде не могат, в друга точка от земното кълбо не могат да виреят. А и самите големи производители в белгийските фабрики, те пък си правят зададен шоколад. Един млечен шоколад може да има в състава си какаови зърна от няколко плантации. Те си правят тяхна си рецепта и за да постигнат даден резултат, нали, на шоколада, който стига до нас като суровина и като консуматори.
1: Все по-сладко ще става тук в предаването Важно е да знаеш, но взимаме глътка въздух с още от любимата ви музика тук в ефира на Радио Василина. Останете с нас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
3: Хванали са контролерите, положението е напечено!
4: Хо-хо, играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
5: Гладни са, прочити почти не останаха!
2: Отлита ми аз!
3: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
6: Прочити Бони, звездите на Между другото.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на kris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори майстор шоколатиерът Елица Божинова. Какво определя качеството и кога говорим за добър шоколад? Какво да търсим на етикета, ако искаме да хапнем истински шоколад и наистина ли белгийския е най-добрия?
2: По принцип, основното правило, както и за други храни, важно е да четем етикета и най-важно е да гледаме да няма палмови мазнини, под каквато и да е била форма. Важно е съдържанието да е с какаово масло, само какао, захар и сухо мляко да има, нали, в млечните и захар има в почти всичките, но е важно да следим да няма палмови мазнини. Да, най-добрия се води не швейцарския, белгийския шоколад, но има добри шоколади, които идват и от фабрики в Италия, в Испания, в Франция са едни от най-добрите шоколади.
1: Какво мислиш за био шоколадите, за веган шоколадите, беззахарни шоколади? Мода ли е или просто това е бъдещето?
2: За мен е мода. Прави ми впечатление, че доста хора, решавайки да спазват режим на пости по една или друга причина, дали религиозна, дали някаква друга причина, не се запознават и не се интересуват и редовно слизат с въпроса, имате ли нещо постно. Ами да, реално всичкият черен шоколад, без значение с какъв процент какаово съдържание, той не съдържа никакви млечни съставки, което го прави абсолютно подходящ за хора, пазващи режим и пости. Останалите био и веган за мене се преекспонира доста и се манипулира тази информация.
1: Няма как да не те попитам и за един шоколад, който стана изключително вайрал, така наречения дубайски шоколад. Как си обясняваш това, че той се превърна в шоколад номер едно и каква е твоята оценка за него като майстор шоколатиер?
2: Дубайския шоколад за мен е и за много мои колеги е някакъв феномен на социалните мрежи, който мина и отмина.
1: Тъй като в дубайския шоколад и кадаиф, и шамфастък говорим за съчетаване на шоколада, на българския пазар има най-различни шоколади. С какво се съчетава най-добре един шоколад или е най-добре всъщност да го хапваме абсолютно изчистен?
2: Ами за мен лично това е въпрос на вкус. Ако трябва да конкретизирам за моя вкус, аз експериментирам много и си правя всякакви комбинации. Докато българина е, мога да кажа, че е по-консервативен, нали, избира си ядки да има, карамел да има, оттам нататък всякакви по-нестандартни неща го стряскат като вкусове, като комбинации.
1: Всички сме чували, че в сладките неща винаги трябва да се слага щипка сол, което подсилва сладостта. В приготвянето на шоколад така ли?
2: Ами има го този елемент и в приготвянето на шоколад. Султа, без значение дали е в бомбона, дали е в кекса, дали е в някакъв десерт. Тя е като нотка и акцент, която има и функцията да подсили другите вкусове като съдържание в тази хапка бомбон. Както захарта и многото силно сладко убива, така соленото подсилва и акцентира вкусове и ги изкарва на преден план всичките.
1: Как се съхранява правилно шоколад? В хладилник? Или извън хладилник?
2: Хладилник не. Хладилникът не е нужен за шоколад, който е добре темпериран и е стабилен. Правилните градуси са 17, 18, максимум до 20 градуса разумно. Другото, което е важно да се спазва, да се пази от слънчева светлина или от дневна светлина и да се съхранява добре опакован, защото шоколада има едно свойство, понякога е добро, понякога пречи не толкова добро, много лесно абсорбира всякакви миризми странични. Визирам цигарен дим, парфюми, някакви тежки, някакви други миризми на препарати, на неща, така че трябва добре да се опакова и да се съхранява. И третото нещо като фактор е да се пази от влага, което, нали, пак хладилника не е добре.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: RevyCare. Условията се променят, стандартите също. Защита за посевите и подобрена физиология с силата на Revisol и F500. Купете минимум 80 литра RevyCare и получете 80 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър, ние ще добавим по още 1 евро. Заложете на новите стандарти в растителната защита и спестете с сейф от BASF. Решения в земеделието.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipgo.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес Важно е да знаеш сме посветили на шоколада. Мой събеседник е майстор шоколатиерът Елица Божинова. Ти правиш и обучение за работа с шоколад. Кое е най-трудното, например, в създаването на един чист шоколад?
2: Ами най-трудното са А и Б-то, както и в други сфери. А и Б-то са реално темперирането и опитомяването на шоколада. Да разбереш какво се случва в него и какво трябва да направиш, да ти се подчинява и да получиш добър краен продукт.
1: В тази връзка какво е темпериране? Да. Нека да обясним. И да, как се случват това, нещата?
2: Реално темпериране на прост и чист български език означава закаляване на шоколада. Закаляване. Това се прави с цел крайния продукт. Дали ще е плочка шоколад 50-100 грамова, дали ще е някаква фигура, дали ще е бомбон. Когато правилно е работено и е темпериран правилно, този краен продукт трябва да е стабилен при допир с ръка, при съхранение на тайна температура, което за нас шоколатиерите с тайна температура означава 18-20 градуса. Като го хванеш, най-елементарното е да не почне моментално да ти се топи и размазва в ръцете. Трябва да го държиш спокойно, без да ти променя структурата и съответно вече да има красив блясък, добре да излезе от формите, в които се отлива. Всъщност това са А и Б-то, да усвоиш правилното темпериране и да разбереш защо трябва да се прави и как

0: се прави.
1: А как се прави? Как защото се може прави, да има домакини.
0: Цял урок да изнесе.
1: Не, казано най... най-обикновено, непрофесионално ще го обясня, да, разтопяване на шоколада на водна баня, нали така?
0: Не, това е само разтопяване, това не е темпериране. Много хора бъркат тези две думички или два термина. Разтопяване и темпериране са два различни процеса. Разтопяването си е разтопяване. Привеждаш го в течна консистенция, от твърда в течна. Но след това, за да го темперираш, да го закалиш, преминават през три температури. Първата температура е температурата, при която вече е разтопен. След това има една температура, на която се охлажда шоколада. И след това следва повторно загряване до определени градуси. Аз го разказвам най-общо, но те са фиксирани градуси на цифри за различните шоколади. Шоколади, бял, млечен, натурален. И реално това е закаляването, преминаването през три температури. И тогава вече шоколада все още е течен, но той е готов да се оформи в, в съответния елемент или фигура, така че когато започне да стяга, вътре има една кристална масна решетка. Мазнините, които са в шоколада, представляват една кристална решетка, която стяга равномерно и всъщност шоколада е темпериран, закален, когато стегне напълно.
1: Но все пак първите стъпки на темперирането е разтопяване на шоколада.
0: Разтопяването е част от темперирането, но не е целият процес.
1: Точно така. Да. Какъв съвет би дала на някой, който мечтае да стане шоколатиер и всъщност има ли интерес сред младите хора към тази професия?
0: Да, интерес има доста голям в България, особено последните години. Аз затова и започнах интензивно да водя обучения. Съветът ми е всеки, който е решил да се занимава с това, трябва да се въоръжи с търпение и с постоянство. Нещата не стават от това да изгледаш 1-2 клипа и 2-3 урока да посетиш и веднага да станеш майстор шоколатиер. Просто трябва търпение, постоянно занимание, за да надграждаш и да усвоиш умения, които да се чувстваш сигурен в тези умения.
1: Коя най-любимата ти рецепта, интересна, нестандартна, която е за по-различно за ястие, но с инкорпориран шоколад?
0: Интересни комбинации, които фигурират в мои рецепти са, например, десерт с бял шоколад и карфьол, което е доста нестандартно и така много добре се комбинира. Имам едно брауни с тиквички в състава си. Имам десерт с бекон вътре вложен, хрупкав бекон. Такива нестандартни неща, но пак те са на база моя опит и моите експерименти и това, че моя вкус е по-пречупен и по-смел.
1: Много ти благодаря, Елица Божинова, майстор шоколатиер в ефира на Радио Веселина и предаването Важно е да знаеш. Пожелавам ти много сладък ден да имаш.
0: Благодаря и на тебе, Вера. Благодаря за този разговор.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде в арменската столица Ереван днес и утре, където ще участва в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, в който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се проведе под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». За първи път ще се включи като гост страна извън Европа, Канада, представен от министър-председателя Марк Карни. Днес Илияна Йотова ще проведе срещи с арменският президент Вахан Хачатурян и с министър председателя на Армения Никол Пашинян. Българският президент ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолклор. Утре Йотова ще участва в събития на високо ниво, въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Коридорът е стратегическа инициатива за гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на доставките на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. В рамките на срещата на Европейската политическа общност, Илияна Йотова ще се включи в събитието Европейска коалиция срещу употребата на наркотици. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще разгледа най-новото предложение за споразумение от страна на Иран, но изрази съмнение относно възможността то да бъде прието. В социалната си платформа Truth Social Тръмп написа, че Иран все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години. По-рано тази седмица Тръмп отхвърли предишното иранско предложение. Разговорите обаче продължават, а триседмичното примирие за сега се спазва. От своя страна Иран заяви, че от САЩ зависи дали ще се търси дипломатическо решение или ще се стигне до открит конфликт, като подчерта, че е готов и за двата сценария. Сега топката е в полето на Съединените щати. Те трябва да изберат между пътя на дипломатическо или продължаването на конфронтационният подход, заяви заместник-министърът на външните работи Казем Гарибабади пред дипломати в Техеран, като увери, че Иран е подготвен и за двата пътя. На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година. Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество. По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си. На този ден прогресивната международна общественост отдава почет на журналистите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.

0: Левски София спечели титлата и във волейболното първенство при мъжете. В четвъртия матч от финалната серия игран при близо 1000 зрители в зала Младост Бургас, сините се наложиха драматично с 3-2 гейма над Нефтохимик 2010. Левски изоставаше с 1-2 гейма, но успя да направи обрат и след изиграването на решителен тайбрек спечели серията с 3-1 успеха. Така сините станаха шампион за общо 18-ти път в клубната си история и завършват сезона с втори трофей след триумфа с Суперкупата. Най-резултатен в полза на Левски стана бившият национал Тодор Скримов с 20 точки. Съотборникът му Гордан Люцканов добави още 19 точки. За домакините от Нефтохимик, които спечелиха купата на страната през 2026 година, жуниор Рикардо се отличи с 19 точки, докато Стоян Димитров добави още 15. Финалният сблъсък в Бургас бе наблюдаван на живо от Цветан Соколов и националният селекционер Джан Лоренцо Бленджини. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. Градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Заради ремонт на релсовия път по столичния булевард България в участъка между булевардите Витоша и Тодор Каблешков до 18 часа на 3 май се спира движението на трамвайна линия номер 1, а трамвайни линии 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов в часовете от 4:30 до 18 часа. Разкрива се временна автобусна линия 7ТМ, която ще обслужва маршрута между Националният исторически музей и Централната градска част с основни спирки по булевард България, булевард Витоша и булевард Пенчо Славейков. Временно се закрива автобусна линия 304, а част от спирките в засегнатия участък няма да се обслужват.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: Здравейте, и след 9 чуваме се в седмичният хороскоп на Радио Веселина. Аз съм Вера, предстои да ви разкажа каква ще бъде седмицата в астрологичен план от 4 до 10 май. Започваме с представителите на зодия Овен, за които новата седмица започва с желание да подредят финансите и да внесат повече сигурност в ежедневието си. Овни, ще се появи шанс за нова възможност в работата, но тя ще изисква търпение, а не прибързани действия. В любовта разговорите ще стават по-важни от големите жестове. Кажете това, което наистина мислите. Средата на седмицата носи малко напрежение, но и ценен урок. Уикендът е идеален за почивка и презареждане. Телци, слънцето продължава да бъде във вашия знак и това ще ви дава увереност, сила и желание за ново начало. Подходящ момент е да поставите себе си на първо място и да направите избор, който отлагате отдавна. Финансово седмицата за вас ще бъде стабилна, а в любовта идва повече яснота. Някой може да ви изненада приятно с жест или признание. Зодия Близнаци. Мислите ви ще са по-бързи от обикновено, а събитията около вас също няма да ви оставят да скучаете. Очаквайте важен разговор или новина, която ще промени плановете ви. В работата трябва да бъдете внимателни с обещанията. Не поемайте повече, отколкото може да дадете. В любовта има шанс за интересна среща, особено за тези, които са необвързани. Новата седмица носи и ново вдъхновение за вас. А при нас още от най-добрият микс от песни. Връщаме се след малко за още от седмичният хороскоп.

0: добър!
1: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
2: Продължаваме с представителите на зодия Рак. През новата седмица ще търсите спокойствие и сигурност, а не шуми и излишни драми. Семейни теми или разговори с близки ще заемат важно място и ще излязат на дневен ред. В работата нещата ще бъдат спокойни, но още се наложи да защитите своя позиция. Краят на седмицата ви носи вътрешен баланс, а в личен план е хубаво да показвате чувствата си. Това ще бъде по-силно от всякакви обяснения и думи. Зодио Лъв, ще имате възможност да покажете лидерските си качества през следващите дни и да привлечете внимание там, където е важно. В професионален план може да получите предложение или шанс за развитие. Разгледайте го добре и помислете. В любовта обаче не всичко ще бъде под ваш контрол. Понякога е нужно просто да слушате. Средата на седмицата носи силна емоция. Стигнахме до представителите на зодия Дева. Практичността ви отново ще бъде най-голямото ви предимство и през следващите дни. Ще успеете да подредите важни задачи и да внесете яснота там, където е имало хаос. В работата получавате признание за усилия, които дълго сте оставали незабелязани. Търсете спокойствието и удовлетворение.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Даксър. Отличен баланс, качество, цена. Даксър. Със силата на Ревизол за максимална сигурност на полето. Доказана в 3 поредни години. Купете минимум 80 литра Даксър и сложете 160 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 2 евро. Спестявайте разумно с балансьора при фунгицидите Даксър и сейф от BASF. Решения в земеделието.
5: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
8: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ник Николаев, Рими Тойн и DJ Те.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: Зодия Везни. Седмицата ще ви подтиква да търсите баланс между личните желания и очакванията на другите. Възможни са малки напрежения в отношенията, но вашата дипломатичност ще ви помогне да ги изгладите. В работата заложете на сътрудничеството. То ще бъде ключово. Почивните дни носят приятна лекота и удовлетворение. Скорпиони, предстои ви интензивна седмица, в която ще усещате всичко по-силно от обикновено. Някои истини ще излязат наяве и това ще ви помогне да вземете важно решение. Стойте далеч от интриги и излишни конфликти. Що се касае до любовта, хубаво е да държите ревността си под контрол. Почивните дни са подходящо време за вас за презареждане. Стрелци, желанието ви за движение и промяна отново ще бъде водещо и през следващата седмица. Възможно е да планирате пътуване, нов проект или смела лична стъпка. Не се страхувайте, бъдете активни и смели. В работата ще се наложи на някой от вас да защитават идея, но не се притеснявайте, шансът ще бъде на ваша страна. Краят на седмицата носи вдъхновение и оптимизъм. Седмичният хороскоп на Радио Веселина продължава с още от най-добрият микс от песни. Останете с нас!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 50 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Хороскопът на Радио Веселина за следващата седмица.
1: На финала на седмичният хороскоп сме и предстои да разберем каква е прогнозата за последните три зодии. Козирог. Тази седмица ще ви връща към темите за стабилност, сигурност и дългосрочни цели. В работата ще имате шанс за напредък, ако бъдете последователни. Финансово периодът за вас изисква разум, а не импулсивни решения. В личния живот е хубаво да покажете повече топлина. Някой има нужда от това. Водолей. Неочаквани събития ще разчупят рутината и ще ви накарат да действате бързо. Това може да се окаже точно промяната, от която сте имали нужда. В работен план нови контакти ще се окажат ценни, а в любовта е хубаво да бъдете по-открити. Завършваме с представителите на зодия Риби. Ще усетите ясно в коя посока трябва да тръгнете още в началото на седмицата и дори логиката да се съпротивлява, направете го. В работата запазете спокойствие и не позволявайте на чуждото напрежение да ви разклаща. В любовта, Риби, заложете на нежност и разбиране. Те ще бъдат най-важни. Такава е астрологичната прогноза на Радио Веселина за периода 4-10 май. Аз съм Вера и ви пожелавам приятни минути с най-добрият микс от песни и с Радио Веселина. Хубава неделя!

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години и се обсъжда вариант за временен обходен път над свлачищната зона. В понеделник ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно движението. Трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през село Стойките и проходите Рожен и Превала. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб в областта реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. Кметът на Смолян апелира към Агенция Пътна инфраструктура, която е стопанин на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението. Израелската армия отправи спешно предупреждение към жителите на 11 градове и села в Южен Ливан да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. Израелските сили провеждат операции срещу Хизбола и предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на шиитското движение, може да бъде изложен на риск. Горските пожари, които опустошиха гори в северна Япония, бяха обявени за втория по големина пожар в страната през последните 30 години, са овладяни след 11-дневна борба. Стотици пожарникари, над 1000 военни са се борили с пламъците от края на април, като те обхванали около 1600 хектара в планински региони Вате. Хиляди хора бяха евакуирани, докато пожарите се разрастваха. По данни на Агенцията за управление на бедствията и пожарите, най-малко 8 сгради са били повредени, а 2 души са пострадали. Най-активният вулкан в Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища. Най-малко 50 населени места в околностите на вулкана Майон на 330 км югоисточно столицата Манила са били засегнати. Властите съобщават и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината и предупредиха обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава, изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила. В рамките на 24 часа са били регистрирани около 30 вулканични земетресения. Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма. Най-силното му изригване е било през 1814 година, когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Отборът на Порто спечели 31-та си шампионска титла в първенството на Португалия по футбол след победа с 1-0 срещу Алверка на домакинския си стадион Ещадио до Драгало. Голът на Ян Беднадерк в 40-та минута се оказа решаващ, а успехът донесе на Порто 85 точки. И така е той недостижим за Бенфика и Спортинг Лисабон при 2 оставащи мача до края на сезона. За Порто титлата е първо 2022 година насам. Така беше сложен край на 3-годишната доминация на тимовете от Лисабон. Трофеят е по-специален за треньора на Порто Франческо Фариоли. 37-годишният италянец застана начело на драконите през лятото на миналата година, след като миналия сезон води Аякс, с който бе много близо до шампионската титла в Нидерландия, но я изпусна злощастно след поредица от загуби и равенства в края на сезона. Бенфика, воден от Жозе Мауриньо, завърши наравно 2 на 2 на Фамаликао. Второто място на състава е още по-разочароващо, като си има предвид, че отборът е непобеден в 32 мача от шампионата този сезон. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи

0: и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. За ремонт на фуги на два моста на автомагистрала Тракия е ограничено преминаването в отсечките от 272 до 277 км и между 282 и 287 км. При изпълнението на ремонтните дейности трафикът се осъществява двупосочно в платното за София, в което ще бъдат обособени по една лента за пътуващите към столицата и една за Бургас.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, в неделната сутрин по радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви отвеждам на едно място, което не просто спира дъха, а пренаписва изцяло представите ни за човешко величие и природно съвършенство. Намираме се на самия бряг на Адриатическо море, пред масивните порти на легендарния Дубровник. Градът, който е успял

да съчетае по един почти магичен начин суровата сила на крепостните стени с нежността на палмите и аристократичния блясък на своите средновековни дворци. Още при първия поглед, хвърлен от високото панорамно шосе, Дубровник изглежда като скъпоценна корона от теракотени покриви, внимателно положена върху изкрящо бели скали, които се къпят в най-чистите тюркуазени води на Адриатика. Тук въздухът не просто се диша, той се усеща, наситен с йодни пари, с остър аромат на розмарин, борова смола и онази специфична южна лежерност, която има силата да разсее всяка грижа още с първата крачка по стария кълдъръм. Представете си как утринното слънце започва бавно да се отразява в полирания до блясък воровик на главната улица Страдун, превръщайки я в истинска река от светлина, която води към самото сърце на историята. Освен че е град-музей, Дубровник е и жив символ на несломимата свобода и на вечния човешки стремеж към естетика. Това е място, което е оцеляло през опустошителни земетресения, вековни обсади и жестоки природни стихии, само за да ни посрещне днес в целия си неподправен блясък. В нашата разходка днес ще преминем по високите крепостни стени, откъдето хоризонтът изглежда необятен. Ще натникнем в тихите прохладни дворове на доминиканските манастири и ще потърсим спокойствието в онези тесни камени улички, където всяка пукнатина разказва легенда. Настанете се удобно, защото нашето голямо адриатическо приключение започва точно сега, под звуците на морето и крясъка на чайките над Дубровник.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Прекрачваме портата Пиле и се озоваваме в самото епично сърце на стария град, легендарната улица Страдун. Това е мястото, което събира в себе си цялата енергия, история и суета на Дубровник. Улицата е необичайно широка за средновековен град, а камъните, с които е наслана, са толкова перфектно изтрити от стъпките на милиони пътешественици през вековете, че днес изглеждат като огледална водна повърхност, в която се отразява синьото небе. Тук барокът и ренесансът си подават ръка във всяка изящна фасада, а монументалният фонтан на Онофрио ни посреща с хладната си прегръдка, напомняйки за времената, когато чистата вода е била най-пазеното съкровище на републиката. Страдун е стената на Дубровник. Тук хората не просто ходят, те дефилират, срещат се, разменят новини и пият своето кафе под звуците на уличните музиканти, чието мелодии се губят из високите камени сводове. Вървейки по тази уникална артерия на града, човек физически усеща духа на старата Дубровнишка република. Място, където търговията, високата култура и дипломацията са били издигнати в истински култ. Малките бутикови магазинчета за сувенири, занаятчийските работилници за филигран и уютните кафенета под каменните аркади създават атмосфера на непоклатимо благоденствие и аристократично спокойствие. Тук няма място за напрежение или хаос. Всеки детайл е подреден с онази безкомпромисна естетика, която е градена с любов в продължение на столетия.

Разходката по Страдон ни подготвя за мащабите на това, което предстои да видим, защото Дубровник пази най-големите си тайни не само на нивото на очите ни, но и високо над покривите, там където камъкът се среща с морския вятър. Останете с Радио Веселина, за да усетите как градът започва да ни разкрива своите най-дълбоки и вълнуващи истории.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Приаксор. Баланс между сигурност, физиология и оптимизирани разходи. Приаксор. Защита за посевите от 7 болести и мощен тласък за физиологията с изключителен зелен ефект и толерантност към стреса. Закупете минимум 80 литра Приаксор и отключете 240 евро във вашия персонален сейф. А за всеки следващ литър ние ще добавим по още 3 евро. Сейф от BASF. Спестявай разумно. Инвестирай умно. От BASF. Решения в земеделието.
2: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград

0: Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Подкрепата на Лидъл.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Сега е време да направим най-вълнуващото и незабравимо нещо в Дубровник – да се изкачим на неговите прочути крепостни стени. Те обграждат целия стар град в един непрекъснат мощен пръстен с дължина близо 2 км и на места достигат внушителната дебелина от цели 6 метра. Това е истинското инженерно чудо на средновековието, което е направило Дубровник практически непревземаем за векове наред, превръщайки го в символ на държавност и мощ. Докато вървите по високия зид, пред очите ви се разкрива една от най-красивите панорами в целия свят. От едната страна са безкрайните червени покриви на града, подредени като съвършена мозайка, а от другата е мастилено синьото Адриатическо море, което с гръм се разбива в подножието на скалите. Тук нависоко вятърът е по-силен, носи мирис на сол и ви дава усещането, че летите над самата история. Всяка кула и всеки бастион по пътя ни носи свое име и своя собствена легенда. Величествената крепост Минчета, която бди над града като мълчалив страж, или Бокар, която пази входа от към морето. Гледайки надолу към старото пристанище, където малките рибарски лодки се полюшват ритмично в синхрон с вълните, човек осъзнава колко малък и същевременно велик е човешкият дух пред лицето на времето. Крепостните стени на Дубровник са място за дълбок размисъл, за вдъхновение и за онези снимки, които остават в паметта ни завинаги като доказателство за допира ни с вечността. Това изкачване ни дава нова, различна перспектива към силата на хората, построили този бял град върху голите скали. Разходката ни високо над морето е преживяване, което ни подготвя за духовното смирение, което ще потърсим след малко в тишината на манастирските дворове долу в ниското. Останете с Уикенд разходка, за да открием заедно най-тихите кътчета на този вечен град.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 400.

0: Долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
0: Приказно
1: и стилно
0: променя настроението във вашия гардероб.
1: Украсява вълшебно дома и градината.
0: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
1: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Слизаме от високите крепостни стени, за да потърсим прохлада и благословена тишина в двора на францисканския манастир, разположен в самото начало на оживената улица Страдун. Тук светът на туристите и суматохата изчезват мигновено, заменен от спокойствието на готическата архитектура и свежата зеленина на вътрешната градина. Този манастир пази едно от най-ценните и любопитни съкровища на Дубровник. Третата, най-стара действаща аптека в света, основана още през далечната 1317 година. Дори днес там можете да откриете лечебни кремове, приготвени по древни тайни рецепти от билки, събирани по хълмовете на Далмация. Въздухът в аптеката е наситен с тежък аромат на розова вода, восък и екзотични масла, които ни връщат 7 века назад във времето само с едно вдишване. Самият манастирски двор с неговите изящни двойни колони и деликатни каменни резби е истинско произведение на изкуството, където

То светлината и сенките играят своята вечна игра върху старите зидове. Тук човек може да седне на някоя каменна пейка и просто да послуша песента на птиците, забравил напълно, че се намира в епицентъра на един от най-посещаваните градове на континента. Първият част на нашата разходка ни преведе от блясъка на главните площади през величието на крепостните зидове до лековитата тишина на францисканците. Но Дубровник има още много лица, които чакат своя ред. От мистиката на княжевския дворец до вкуса на прясно ловените морски дарове и аромата на местните вина от близките острови. Предстои ни да разберем защо този град е наричан Свобода и как морето е оформило непокорния характер на неговите жители. Продължаваме нашето голямо адриатическо пътешествие след малко. Останете с Уикенд Разходка по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 18 тона фъстът и щерупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Контейнерът с фъстъци е задържан на митницата във Варна. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол София. Най-голямо наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи президентът Владимир Зеленски, като в Телеграм уточни, че тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област съобщи също в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск. След атаката срещу основния център за износ на петрол на брега на Балтийско море не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен. Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което 6 души са били ранени. Двама от тях са в тежко състояние. При атака, поразила автомобил, е ранено едно дете. Русия е използвала при ударите балистична ракета, изстреляна от Курска област, и 268 дрона. 249 от тях са били свалени или неутрализирани в различни части на Украина. Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия. Атаката е била извършена край провинция Шабуа в централната част на Южен Йемен. Въоръжени мъже са се качили на борда на танкера, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия. Танкерът за транспортиране на петролни продукти плава под флага на Того. Йеменската брегова охрана полага усилия корабът да бъде следен с цел евентуален опит контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Не се посочва колко моряци са на борда и от кои държави са. Латино звездата Шакира изнесе безплатен концерт пред 2 милиона фенове в Рио де Жанейро. На емблематичния плаж Копа Кабана тя излезе с блестящ гъщеризон в световете на Бразилия и откри мега концерта с хита си Ла Фуерте. 49-годишната колумбийска певица се радва на уникална популярност в Бразилия. Нейното турне за 2025 година започна от Рио и вече спечели рекорд в Гинес за най-печелившо турне на латино артист. По данни на местните власти, шоуто сега е привлякло 2 милиона души. Официалните лица от Рио де Жанейро оценяват, че събитието ще донесе повече от 160 милиона долара на местната икономика. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Гран-при на Майами ще започне 3 часа по-рано поради прогнозата от очаквани проливни дъждове и грамотевични бури, съобщават от Формула 1. Така състезанието ще стартира в 13 часа местно време, което е 20 часа българско време. Кими Антонели помогна на Мерцедес да се възстанови от разочароващото представяне в съботния спринт, като спечели pole position в квалификацията за място само няколко часа по-късно. Това е трети пореден pole position за настоящия лидер шампионата на Формула 1, който попречи на четирикратния световен шампион Макс Верстапен да вземе първото място на старта на пистата в Майами за трета поредна година. Шарл Люклер, който беше трети в спринта, се класира трети за Ферари, Ландо Норис, настоящият световен шампион, е четвърти за Макларан, Джордж Ръсел завърши пети, Луис Хамилтън с Ферари шести, а Оскар Пиастри с Макларан седми, след като беше втори спринта. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната.

0: Отново ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14 градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Движението по автомагистрала Тракия в участък от километър 67 до 80 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътя. Целта е повишаване безопасността на движение в 13-километровата отсечка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Добре дошли в началото на втория част на Уикенд разходка по радио Веселина. Аз съм Милен и заедно продължаваме нашето неделно гостуване в Дубровник, където слънцето вече е по-високо и подчертава с хирургическа точност всеки детайл на каменните скулптури на града. Намираме се пред Княжевския дворец, една от най-красивите и хармонични сгради в цяла Далмация, която излъчва едновременно мощ и изящество. Този дворец е бил център на властта в старата Дубровнишка република, дом на княза, който се е сменял на всеки 30 дни, за да не може никой да придобие твърде голяма лична власт. Над главния вход все още стои знаменития надпис, който гласи: «Забравете личните дела, грижете се за обществените». Тази максима е била закон в Дубровник в продължение на столетия и именно тя е направила града толкова проспериращ, независим и уважаван от целия свят. Архитектурата на двореца е изумителна и богата смесица от готика, ренесанс и барок, а вътрешният му двор предлага невероятна акустика, заради която и до днес тук се провеждат най-престижните класически концерти. Разхождайки се из залите, можем да видим автентичните мебели, оръжията на старите архиви, които ни разказват истории за далечни плавания и сложни дипломатически игри. Дубровник винаги е бил град на интелигентността, който е предпочитал преговорите пред кървавите войни, и този дворец е материалното доказателство за това. Градът продължава да ни впечатлява със своя мащаб, но истинският му чар често става скрит в онези тесни, почти вертикални улички, които се изкачват стръмно нагоре по склона, далеч от погледите на тълпата. Тръгваме по тях, за да усетим истинския пулс на местния живот и да видим как живее Дубровник днес. Останете с Уикенд разходка за още вълнуващи истории.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Оставяме зад гърба си широките парадни площади и започваме изкачване по някоя от безбройните стръмни улички, които водят към по-високите части на града. Тук Дубровник се преобразява, става по-интимен, по-тих и невероятно живописен. Прането виси на въжета между балконите, местните хора си подхвърлят поздрави през отворените прозорци, а котките дремят мързеливо върху напечените от слънцето каменни стъпала. От тук се откриват неочаквани и вълшебни гледки към морето, което синее интензивно между процепите на къщите. Поглеждайки към хоризонта, виждаме зеления силует на остров Локрум, който се намира само на десетина минути път с лодка. Локрум е място обвито в мистични легенди. Казва се, че е прокълнат от бенедиктинските монаси, но днес той е истински зелен рай с ботанически градини, диви пауни и малко солено езеро, наречено

но от местните Мъртво море. Локрум е бягството на жителите на Дубровник от туристическата суматоха, място за плуване в кристално чисти води и за дълги разходки под сянката на вековните маслинови и борови дървета. На острова се намират и руините от летния дворец на Максимилиан Хабсбургски, който също е бил безвъзвратно запленен от магията на това специално парче земя. Връзката между града и острова е неразривна. Те се допълват като камъка и солената вълна. Разходката из тези мистични места ни напомня, че Дубровник не е само това, което виждаме на преден план в пътеводителите, а е сложна мозайка от митове, история и природна красота, която се разкрива напълно само на тези, които са готови да я потърсят извън отъпканите пътеки. Нашата уикенд разходка ни води бавно към пристанището, където ароматът на море и прясна риба ще ни подготви за най-вкусната част от нашето неделно пътешествие. Останете с Радио Веселина.

0: Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна.

0: за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
4: Давам му целувките.
3: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена,

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След толкова много ходене по калдърама и високите крепостни стени, е време да се отдадем на вкусовете, които правят Дубровник още по-незабравим за сетивата. Кухнята тук е истинска ода за Адриатика. Проста, чиста, здравословна и с невероятно високо качество. В малките семейни ресторанчета край старото пристанище можете да опитате най-прекрасните морски дарове, уловени само преди броени часове в дълбините на морето. Представете си чиния с черни миди с ароматен сос бозара, крехък октопод, приготвен под тежка желязна пека, или прочутото черно ризото с мастило от сепия, което носи вкуса на самата солена Адриатика. Всичко това се полива обилно с златист местен зехтин и се гарнира с плътното червено вино от близкия полуостров Пелешац, където лозята растат по стръмни скали директно над морската пяна. Дубровник има и своите малки сладки тайни, които не бива да пропускате, като традиционния десерт – рожата, който прилича на крем-карамел, но с добавка на фин ликьор от местни рози, или захаросаните портокалови корички, които местните наричат нежно аранчини. Храненето тук е свещен ритуал, който се извършва бавно с изглед на ленивите вълни и под ритмичния звън на камбаните на катедралата. Адриатическият дух се е среща с вашата чиния, напомняйки ви, че животът се случва тук и сега и трябва да му се наслаждаваме с всяко наше сетиво. Далмация не може просто да се разкаже, тя трябва да се опита, а Дубровник е най-съвършеното място за това кулинарно откривателство. Готвим се за финалните акорди на нашата неделна разходка. Не сменяйте честотата, защото приключението ни бавно наближава своя спокоен пристан.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30

0: Кремовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Радио Веселина.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашата неделна уикенд разходка из Дубровник наближава своите последни секунди в ефир, оставяйки ни изпълни очи и сърца, заредени с неповторимата енергия на това вълшебно място. Прекарахме заедно два плътни часа, в които преминахме през ослепителния блясък на Страдун, изкачихме се на величествените крепостни стени и усетихме лечебната тишина на старите манастирски дворове. Дубровник ни припомни днес, че свободата е най-висшата човешка ценност и че красотата, създадена с любов, търпение и внимание към детайла, е на практика вечна. Тръгваме си от този бял град с тихото обещание да се върнем отново, защото Адриатика винаги пази по някоя нова тайна за нас.

Надявам се, че днешния ни разказ е успял да ви пренесе поне за малко под палмите на Дубровник и че сте усетили полха на прохладния морски бриз и острия аромат на розмарин чрез нашите истории. Този град ни учи да ценим историята си, но и да се радваме на всеки кратък миг от настоящето. Благодаря ви, че избрахте да споделите тези два часа с мен и Радио Веселина. Аз съм Милен и ви пожелавам един спокоен и изпълнен с уют и вдъхновение неделен следобед. Останете с най-добрия микс от песни. Пожелавам ви успешна нова седмица!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.

След поредния ден са жълт код за ниски сутрешни температури и слънце в югозападна България, рязкото застудяване отново застраши черешовите масиви в Кюстендилско и околните села. Очакванията на местните производители за добра реколта са песимистични, а щетите видими с просто око. Любомир Димитров, стопани с близо 100 декара черешови градини, потвърди пред БНТ, че като цяло загубите в района са на 100%, като за втора поредна година се случва такова бедствие. На 5 май в община Кюстендил ще се проведе среща между земеделци и институции по повод измръзналите овошки. Целта е да бъдат набелязани конкретни мерки за подпомагане на пострадалите и да се обсъдят възможности за бъдеща защита на реколтата. Призив за спешни законодателни мерки за защита на здравето и живота на пожарникарите и служителите от спешните служби отправи Синдикалната федерация на служителите на МВР по повод 4 май, Международния ден на пожарникаря. Синдикатът настоява за подобряване на условията на труд и модерно защитно оборудване, засилен медицински контрол и превенция, както и адекватно финансиране и кадрово обезпечаване на системата. Пожарникарите плащат висока цена за сигурността на обществото, често със собственото си здраве. Време е държавата да признае този риск и да осигури реална защита, отбелязват от Синдикалната федерация. Денят 4 май е ден, в който светът отдава почит на загиналите пожарникари и изразява признателност към всички, които ежедневно рискуват живота си. Утре ще бъдат положени венци пред паметната плоча на полковник Кирил Чемишки до сградата на районната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград и пред паметната плоча на генерал-лейтенант Илия Дончев в градинката до ЖП гарата във Варна. Символ на събитието ще бъде носенето на наградна червено-синя лента. Паметта на загиналите пожарникари ще бъде почетена с едноминутно мълчание при включени светлини на специалните автомобили. Прекъсването на доставките на торове и ключовете им съставки заради войната в Иран може да струва загубата на 10 милиарда ястия седмично световен мащаб и ще засегне най-тежко най-бедните страни, според директора на норвежка компания, един от най-големите производители на торове в света. Свен Торе Холсетер заяви пред BBC, че намалените добиви в резултат на по-ниското използване на торове биха могли да доведат до надаване за храна. Очаква се увеличените разходи, пред които са изправени производителите на храни, да започнат да се отразяват на седмичните сметки за храна през следващите няколко месеца. Министерството на туризма на Гърция обяви списък с 250 плажа за защитена ивица, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Целта на правителството е да се запази природата и да се гарантира на туристите спокойна почивка. Защитените плажове обхващат предимно острови в Егейско море, като местата са избрани по уникалност на природата. Аз съм Лили Спиридон. Нова, още новини след час. Българският ансамбъл за жени допусна грешки в изпълненията си, но успя да се класира за кросбитките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку. Възпитаничките на Весела Димитрова и Ясена Стойнова се наредиха на 6-то място в многопоя. По уреди тимът на България, който е шампион от миналата година, взе четвъртата позиция на 3 обръча и 2 чифта бухалки и 6-та на съчетанието с 5 топки. Водач след квалификациите в многобоя е ансамбълът на Беларус пред Русия и Украина. Днес предстоят кросбитките, където първите 6 ансамбъл ще се изправят в директни елиминации за определяне на шампиона на Европейската купа в Азербайджан. България влиза в тази фаза с 6-ти резултат. В индивидуалната надпревара Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за финалите при жените. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвани и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. Градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Прохода Превала е затворен за движение на тежкотоварни автомобили заради интензивен снеговалеж и извършване на снегопочистване. Мярката е предприета с цел осигуряване на безопасността на пътуващите и нормалната обработка на пътното платно. Пътят през Превала е алтернативен обходен маршрут за пътуващите към Смолен, след като свлачището отнесе участък от пътя през Пампорово. Пътищата

0: За по-високите части на родопите са заснежени. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
3: Сега светлините

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
2: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Здравейте, в неделя на обед време за поздрави и за най-добрият микс от песни. Аз съм Денислав, добър да е денят на всички вас, които в този час сте на честотите на любимото радио Веселина. Започваме с Илия Луков и Малино Моме, ще чуем и Тея Тайрович и Шабан Шаолич от Като тебе знам. Това са първите две песни за начало на предаването. Нашият поздрав към всички вас, уважаеми слушатели. 0878 80 10 80, телефонът, който ще ни свързва, и сайта radioveselina.bg, там от бутона на прави поздрав, имате възможност да поздравите вашите приятели и близки. Започва честито, останете с нас!

Ивана ще слушаме с песента «Само веднъж се живее». След това ще има песени на Саки с Верус, «Тика так так». Ще чуем и «Изгодине от... и угодино» на Александра Матрикс. Специални поздрави за Пончо от Бяла Слатина, да бъде жив и здрав. Поздравяваме със следващите песни и Иван. От него също, за всички, които го обичат, живи и здрави да бъдат. Песен може да изберете до вечера след 18. А в обедното ни издание музиката е избрана от нас. Венета се обади, за да поздрави колежките си от една гостилница в Кюстендил. Най-добрата там, да са живи и здрави, успешен ден и всичко най-хубаво. От Митко Костов от село Градец, поздрави за Женс Борисови и за Славчо и Пандурото. Здраве, щастие и много късмет ви пожелава Митко. Следващите песни звучат специално и за прекрасното момиче Сияна, да бъде здрава и много щастлива и по-послушна от мама с много целувки. Гергана пък поздравява Габриела и пожелава хубав следобед с радио Веселина. Слушаме сега Ивана, само веднъж се живее.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно.
5: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
6: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

честито продължава. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме сега Надя Казакова и песента «Изгуби си Вела». След рекламите ще има песени на Янис Плутърхус. Гергана поздравява специално Станислав и му пожелава здраве и избъднати мечти. Десислава от Люти Брод също ще поздравим сега. Да бъде жива и здрава, честита и обичана и само с рогата напред. Специално и за екипа на Радио Веселина и рожденичката от цялото семейство. Благодарим ви, хубав празник пожелаваме на Деси. От мама и тати поздрави с много обич за Крис и Сияна, двете им прекрасни деца, да бъдат здрави и много щастливи, с много-много обич, поздрави за тях.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
6: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland –

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Тоше Проески слушаме след малко с Несаница. Яни Янков, както преди, ще чуем песени на Петрус и Аковиди са Попсетело. Саша Ковачевич, Сидо Дани и Емилия, прощавам ти. Това са песните до новините в 13 часа. Отправяме поздрави сега за Стоян по случай рождения ден. Здраве и успехи от цялото му семейство. Да чуем и слушател в ефир. Добър ден, вие сте.
1: Добър ден, тък му на времето. Слушай Проевски, песента си бъде за Светлето, която има рожден ден днес от Благоевград. Поздравява я Леля и Данчо от Благоевград. Живи става да бъде и много късмет да има.
0: За Петето специално песента на Тоше Проевски, хубав празник и желаем и ние.
1: Добре, благодаря, лек ден.
0: Всичко добро и на вас, приятен ден.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Служебният министър на правосъдието Андрей Янков обяви, че управляващото мнозинство ще реши дали ще използва готовите антикорупционни законопроекти по плана за възстановяване и устойчивост. Законопроектите касаят създаване на нова политически и независима антикорупционна комисия и

0: усъвършенстване на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Янков припомни, че законопроектите са приети от Министерския съвет и са депозирани в парламента, като посочи, че сроковете са доста ограничени и би трябвало в доста спешен порядък бъдещото редовно правителство да се вземе с тези дейности, за да може парите по плана да не бъдат загубени. Служебният правосъден министър съобщи още, че тази седмица трябва да бъде определена независима политически неутрална комисия, която ще провежда избора за български европрокурор. Срокът за получаване на кандидатури изтича на 11 май. Полицията в град Ханяна, остров Крит, извърши арести за измами на възрастни хора. В тях участвали и българи. Измамниците са се представили за полицаи, лекари и електротехници и са убеждавали възрастни хора да платят за уж извършени от техни роднини престъпления или за спешни операции. За две седмици са извършени 7 успешни измами на стойност 62 000 евро, както и златни бижута. За сега са арестувани 3 от участниците в схемата. Сред тях е 67-годишна българка, която работила като болногледачка на възрастна жена. Разследването продължава, издирват се още лица. Британските авиокомпании ще могат да обединяват полети по маршрути, по които има няколко курса до една и съща дестинация в един и същи ден, за да пестят гориво. Това означава, че пътници може да бъдат преместени от полета, който първоначално са резервирали, на подобен полет, за да се намали количеството на празно изразходвано гориво при летене с самолети, които не са разпродадени и иначе може да бъдат отменени, обясни Британското министерство на транспорта. Мярката се въвежда на фона на предупреждения за недостиг на авиационно гориво преди пиковият ваканционен сезон, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. Иранските власти обявиха намерението си да превърнат част от университета в Исфахан, пострадал от бомбардировки, в музей на войната, който да показва последиците от израелско-американските удари върху територията на страната. Университетът е считан за един от най-големите в Иран и беше засегнат от удари през март, малко след началото на войната на 28 февруари. Според първоначалните оценки, на щетите по сградите и оборудването възлизат на около 9,5 милиона евро. Иранските власти съобщават, че атаките са засегнали още над 30 университета в страната, включително столицата Техеран, както и жилищни райони и друга гражданска инфраструктура. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Три мача завършва втори кръг от плейофите в първа лига. В 13.30 часа Арда приема Черно море. От 16.15 Ботев посреща Локомотив на Колежа в поредното издание на дербито на Пловдив. В 19 часа ЦСКА е домакин на Лудогорец. На националния стадион Васил Левски червени и зелени ще се изправят един срещу друг в повторение на полуфиналния матч реванш от турнира за Купата на България в сряда. Тогава ЦСКА, воден от Христо Янев, си гарантира класиране за финала на 20 май след 0-0 дома и общ резултат 2 на 1 от двете срещи. В първенството Лудогорец е трети с 60 точки на 4 пред армейците. Възпитаниците на Перматиес Хьогму ще завършат кампанията без трофей, след като бяха официално детронирани като шампиони от Левски. При успех над ЦСКА обаче разграчани могат да излязат на второ място, което дава право на участие в европейските турнири през новия сезон. До обяд ще преобладава слънчево време. Около обяд облачността над по-голямата част от страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвани и намаление на облачността ще има в по-късните следобедни часове. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен североизточен вятър. Максималните температури за днес между 11 и 16 градуса. За София около 12. По Черноморието между 12 и 14. Градуса. Значителна облачност ще има над южното крайбрежие и на места там ще има валежи от дъжд. В планините на много места ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен североизточен вятър. Остава ограничено движението по автомагистрала Струма от километър 97 до 104 в посока София заради свличането на скална маса при 103-я километър. Автомобилите, пътуващи от Сандански към Благоевград, се пренасочват по обходен маршрут. От пътната връзка при 104-я километър по главния път София Кулата до пътен възел Благоевград юг. Движението към Сандански и Кулата по автомагистрала Струма се осъществява без ограничения.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Ето ни и във втория час на Честито. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 0878-80-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с Пуйченца в изпълнение на Илиян Йорданов и Янка Рубкина. Ще чуем и Неделко Байджбая, Земля Любави от Райхан. Специални поздрави за Кадер и Вики с пожелание за здраве и успехи и да се стягат за ресторанта. Иван и Гергана от Благоевград поздравяват по случай деня на майката в Испания. Тяхната скъпа майка Венета Господинова от Валенсия да бъде здрава, щастлива и все така грижовна майка. Обичаме те, пишат те и изпращат много-много целувки. Още поздрави специално за Стоян. Честит рожден ден от съпругата Весела с много-много любов. Слушаме сега песента Пуйченца.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

най-добрият микс от песни продължава с Деси, Слава и Руслан. Ще чуем Мила моя, мили мои, Лефтерис Адрианос с Ден Паракала Лего и Небо и земля на Хени и Бресквица. Това са следващите песни. Теодора иска нещо гръцко. За нея и за всички слушатели ще има след малко гръцка песен. Кристиян пък отправя поздрави за бат Стойчо с най-добри пожелания към него. Гошо Маринов също ни пише, за да поздравим Бояна Иванова от село Могила. Искам да ѝ кажа, че е много красива, нежна, бяла и добра. Да си остане все така красива, нервна и добра. Много здраве и късмет и да бъде все така весела и щастлива. От Гошо поздрави за нея специално. Ради малкия пък поздравява тате и мама и задната кола. Лек път и добро настроение желаем и на вас. За Симчо и Раде, поздрави, за да им върви мазилката от Зоран специално за тях. Приятен ден и лека работа ви пожелаваме и на вас. 0878 80 10 80. Това е телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Поздравяваме също и Пепи по случай рождения ден от неговите колеги. Те му желаят здраве, пари, любов и много, много късмет.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Честито продължава, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави е 0878 80 10 80 и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите. Иван Паланов ще слушаме с Росни ми, Росни и Русице. След това ще има и гръцка песен. Калоян изпраща поздрави за най-добрата майка Соня. Поздрави и от цялото семейство, с много обич и с пожелание да бъде здрава и много щастлива. Гошо Маринов ни пише отново, за да поздрави Бояна Иванова от село Могила. И тук малко поправка на поздрава правим. Искала е да каже, че не е, да й пожелая да не е все така нервна, а нежна. Нежна, добра, красива и все така да обича както тя си знае, да се раздава с цялото си сърце и с цялата си душа в любовта. Поздрави от Гошо Маринов с много любов за Бояна. За скъпата мама Деси от Люти Брод, пожелание да бъде жива и здрава и много щастлива. Много я обичаме от Пресияна и Ивислав са сърдечните поздрави. Да чуем и кой звъни сега. Здравейте, вие сте, обаче се разпадна връзката. Ще опитаме след маничко отново. Специално да поздравим сега и Даката от Снежинката. Здраве, късмет и весел ден. Иван Паланов и Росни ми, Росни, Русице.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: Сайтът Охна мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
5: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
4: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
5: и писателят Илян Любомиров.
4: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на охнамама.bg, / ивент.
5: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
4: А входът свободен. Очаквам.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 15 минути остават до новините в 2 следобед. Честито ще продължи с Наташа Джорджевич, песента Лало Вера Илиан, колко сме се наранявали. Ще чуем и Наташа Теодоридо с Перифания Моно и елегантно в изпълнение на Надица Адемов. Очаквам ви на 0878-80-1080, за да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. Венелин се обади, за да поздрави неговия приятел Георги. Той му пожелава здраве, късмет и хубав ден. За Василка Ангелова, по случай рождения ден, пожелание за здраве и късмет от съпруга ти Тодор с много-много обич. Станислав пък поздравява Силвия и желая да е все така прекрасна, здрава и много-много щастлива. Слушател, да чуем сега. Добър ден!
1: Добър ден! Може ли да поздравя по случай 3 март този празник цяла България и всичките хора по света и най-вече Радио Веселина? Пак се обажда Мария Дейкова от Панагюрищ.
0: Добре, ама 3 март мина отдавна. Поздравяваме ги, добре?
1: 3 май, аз се обърках, ще извинявате, господин. 3
0: май, добре.
1: На колене ви падам за извинение, че се обърках.
0: Няма проблем, жива и здрава бъдете. Слушаме Наташа Джорджевич и Алан Вера.

Веселина е вече и в телефона ти с приложението Radio On. Свали Radio On безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Пловдив 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Спешно се търси решение за изграждане на временен път, който да бъде алтернатива на пропадналия участък между Пампорово и Смолян в местността Райковски ливади. Близо 70 метра от пътя се свлече в дерето, заедно с тонове земна маса, електрически стълбове и вековни дървета. На място инженери и геолози вече направиха оглед, като предстои да се начертаят най-спешните мерки за овладяване на кризисната ситуация. Стана ясно, че свлачището все още е активно и земята не се е успокоила. Според експерти, възстановяването ще отнеме години и се обсъжда вариант за временен обходен път над свлачищната зона. В понеделник ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно

0: движението. Трафикът от Смолянска област към Пловдив и София се осъществява през село Стойките и проходите Рожен и Превала. Там обаче на места пътят също не е в добро състояние. Сформираният кризисен щаб в областта реши да се направи оглед, да се премахнат надвиснали дървета и да се почистят канавките в спешен порядък. Кметът на Смолян апелира към Агенция Пътна инфраструктура, която е стопанин на пътя, и към държавните институции да се вземат спешни мерки, особено на фона на обстановката в цялата област, където все още има стари свлачища, които затрудняват движението. Израелската армия отправи спешно предупреждение към жителите на 11 градове и села в Южен Ливан да напуснат домовете си и да се оттеглят на разстояние от поне 1 км в открити райони. Израелските сили провеждат операции срещу Хизбола и предупредиха, че всеки, който се намира в близост до бойци или обекти на шиитското движение, може да бъде изложен на риск. Горските пожари, които опустошиха гори в северна Япония, бяха обявени за втория по големина пожар в страната през последните 30 години, са овладяни след 11-дневна борба. Стотици пожарникари, над 1000 военни са се борили с пламъците от края на април, като те обхванали около 1600 хектара в планинския регион Ивате. Хиляди хора бяха евакуирани, докато пожарите се разрастваха. По данни на Агенцията за управление на бедствията и пожарите, най-малко 8 сгради са били повредени, а 2 души са пострадали. Най-активният вулкан в Филипините изригна, изхвърляйки пепел, която покри част от околните селища. Най-малко 50 населени места в околностите на вулкана Майон на 330 км югоизточно столицата Манила са били засегнати. Властите съобщават и за лава, която е започнала да се стича по склона на планината, и предупредиха обществеността, че са възможни свлачища или лавини, падането на камъни, потоци от лава, изхвърлянето във въздуха на фонтани от лава, както и изригвания с умерена сила. Вулканът Майон, който е с височина 2463 метра, е известен с перфектната си конусовидна форма. Най-силното му изригване е било през 1814 година, когато са загинали над 1200 души, а един град е бил изцяло затрупан от вулканична кал. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Арсенал продължава да мечтае да спечели титлата във Висшата лига след победа с 3-0 над Фулъм, обяви менеджерът на артилеристите Микел Артета. Това ни показва, че поддържаме мечтата жива. Това, което тези момчета направиха не сега, а през целия сезон, за да спечелят толкова много мачове при обстоятелствата, при които трябваше да го направим, без толкова много играчи на разположение, понякога е забележително, коментира треньора след победата. Арсенал доминираше срещу Фулъм и отправи 9 точни изстрела, докато градският съперник стигна само до един. Артилеристите бяха изместени от върха на Висшата лига за първи път от октомври, след като Манчестър Сити победи Бърли миналата седмица. Сега лондончани водят с 6 точки на Сити, който обаче има и 2 мача по-малко, първият от които е гостуване на Евертън в понеделник. Иначе в дербито на 35-я кръг Манчестър Юнайтед приема Ливърпул от 17.30 часа днес. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места главно в Източна България, и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачеността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. В Северо-Западна България до 24. За София около 17 градуса. Спряно е движението в едната лента при километър 6 на северната скоростна тангента на столицата в посока Ботевград заради тежка катастрофа. На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: 8 минути след 14 часа. Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на Радио Веселина. Аз съм Денислав, това е честито с най-добрият микс от песни. Поздравявате се на 087-880-1080, както и в сайта radioveselina.bg. Брево Деничарио и Нелина ще слушаме след секунди, след това и Маниме година на Мирослав Илич. Холандеца ни пише: добър ден, може ли един поздрав за Кирчо и Коцето? Обичам ви, братя, и ви чакам с нетърпение, скоро ще бъдем заедно. Най-добри пожелания за тях отправяме със следващите песни. Да чуем сега и слушател. Добър ден, вие сте.
3: Добър ден, обажда се Краси Георгиев от Топалград.
2: Да, Краси.
3: Искам да поздравя за Георгиев ден, Георги Митов от Австралия и Георги Ангелов от Благоевград за следващите.
2: Живи и здрави да се поздравявам и хубав ден на теб. И още поздрави за Мирчо, здраве и успехи от Катето са поздравите и пожелания за здраве, любов и много-много късмет. Слушаме сега Брево Деничарио и Нелина.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Тони Дачева и Найден Милков. Ще слушаме с песента Грешни сме след рекламите. Стан Скрата. Поздрави от Светлин за Виктор от Хасково, който пътува за София. Лек път. Здраве и късмет му пожелаваме на него. По случай рождения ден, поздрави за Евгения. Да бъде здрава, весела и щастлива от цялото и семейство с много-много обич.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Тръсти всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Мия Борисавлевич и Опала слушахме до преди секунди. Сега Драгия Вачешма и Николай Славеев. След рекламите песен на Антипас да чуем и слушател в ефир сега. Добър ден!
1: Здрасти, Дени, Бянка от София съм.
0: Здрасти.
1: Искам специално за вашия екип и за мене. Ами, не, може и че с тази песен, която те след вас много я харесвам също.
0: Добре, поздравяваме те и теб.
1: Бъдете здрави.
0: Всичко хубаво. Нехат пише: поздрав за моето момиче Иви. Искам да й кажа, че от мига, в който я видях, аз се влюбих в нея. Тя стана моето момиче, моята сбъдната мечта. Обичам те. Поздрави с много целувки за нея.

0: започни да ни си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.

0: Национален събор Новцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
5: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
6: Приказно
5: и стилно
6: променя настроението във вашия гардероб.
5: Украсява вълшебно дома и градината.
6: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
5: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 65%. Вземи свежа къдрава маруля за 55 цента за брой и свински ребра от свежата витрина за 4 евро и 8 цента за килограм. Kaufland –

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

и още хубави песни за вашето добро настроение в неделния ден. Предстои да чуем Лажо, те душо, Лажо на Лепа Брена, Медисъс, ще ме търсиш, Андреас Ламбро, Цифтетели, Браним се на Мираш Корич и Глория, си свирете нещо ударно. Сега ударно поздравяваме Радослав и Галя от майка им Десислава с много обич, да бъдат живи и здрави и все така добри. Честит рожден ден на Мирослав Иванов от Пловдив, от съпругата Галя и от сина Стефан. Поздрави с много-много обич, те му желаят здраве, успехи и избъднати мечти. Поздравяваме също и веселата компания на Васко. На здраве и хубав следобед. Слушаме сега Лепа Брена.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 18 тона фъстът и щерупка от Египет няма да стигнат до пазара в България заради опасно високи нива на плесени. Инспектори от областната дирекция по безопасност на храните във Варна са установили в тях от 3 до 5 пъти превишение на допустимите норми за афлатоксини, силно токсични и канцерогенни вещества, които се развиват в ядки и зърнени храни при неправилно съхранение. Контейнерът с фъстът е задържан на митницата във Варна. Пробите са изследвани в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол София. Най-голямо наднорменото количество на афлатоксин B1, който е доказано канцерогенен. Афлатоксините не се унищожават при печене или варене, което ги прави особено опасни. Украинските сили атакуваха два танкера от сенчестия флот при входа на руското черноморско пристанище в Новоросийск, съобщи президентът Владимир Зеленски, като в Телеграм уточни, че тези танкери са били активно използвани за пренос на петрол. По-рано губернаторът на руската Ленинградска област съобщи също в Телеграм за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск. След атаката срещу основния център за износ на петрол на брега на Балтийско море не е имало нефтен разлив, а пожарът е бил потушен. Руските сили нанесоха ракетен удар срещу гражданска инфраструктура в град Кролевец в Сумска област, в резултат на което 6 души са били ранени. Двама от тях са в тежко състояние. При атака поразило автомобил е ранено едно дете. Русия е използвала при ударите балистична ракета, изстреляна от Курска област, и 268 дрона. 249 от тях са били свалени или неутрализирани в различни части.

0: на Украина. Петролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия. Атаката е била извършена край провинция Шабуа в централната част на Южен Йемен. Въоръжени мъже са се качили на борда на танкера, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия. Танкерът за транспортиране на петролни продукти плава под флага на Того. Йеменската брегова охрана полага усилия кораба да бъде следен с цел евентуален опит, контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипа. Не се посочва колко моряци са на борда и от кои държави са. Латино звездата Шакира изнесе безплатен концерт пред 2 милиона фенове в Рио де Женейро. На емблематичния плаж Копа Кабана тя излезе с блестящ гъщеризон в цветовете на Бразилия и откри мегаконцерта с хита си Ла Фуерте. По данни на местните власти, шоуто привлякло 2 милиона души. Тези безплатни концерти бяха започнати през 2024 година от Мадона, която привлече над 1 милион 600 хиляди зрители, последван от Лейди Гага миналата година с 2 милиона и 100 хиляди почитатели. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Гран-при на Майами ще започне 3 часа по-рано поради прогнозата от очаквани проливни дъждове и грамотевични бури, съобщават от Формула 1. Така състезанието ще стартира в 13 часа местно време, което е 20 часа българско време. Кими Антонели помогна на Мерцедес да се възстанови от разочароващото представяне в съботния спринт, като спечели pole position в квалификацията за място само няколко часа по-късно. Това е трети пореден pole position за настоящия лидер шампионата на Формула 1, който попречи на четирикратният световен шампион Макс Верстапен да вземе първото място на старта на пистата в Майами за трета поредна година. Шарл Люклер, който беше трети в спринта, се класира трети за Ферари, Ландо Норис, настоящият световен шампион, е четвърти за Макларан, Джордж Ръсел завърши пети, Луис Хамилтън с Ферари шести, а Оскар Пиастри с Макларан седми, след като беше втори в спринта. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места, главно в източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над западна България ще бъде предимно слънчево, а над централна и източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 24. За София около 17 градуса. Три леки автомобила са се ударили на северната скоростна тангента на столицата. Пострадали са трима души, двамата шофьори и пътничка. Те са транспортирани за преглед в лечебно заведение. Ограничено е движението при километър 6 на северната скоростна тангента в посока Ботевград заради пътния инцидент. Въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийския околовръстен път.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Честито продължава. Аз съм Денислав. Оставаме заедно до края на този час, за да слушаме най-добрият микс от песни и, разбира се, да поздравяваме вас и хората, които обичате. 0878-80-1080 е телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и на сайта radioveselina.bg. Галина и Невена ще слушаме за Любих си едно либе и Таня Савич с Полудела. Калоян Жеков пише: Айде, поздрави по случай победата. За теб, Калояне, следващите песни. Честитим рождения ден и на Христо от цялото семейство Стоянови. Поздрави с обич и с пожелание за много здраве, любов и късмет.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Румяна следва сега с песента на Лейми Вино. След рекламите ще чуем песени на Деспина Ванди, Нищавило на Саша Матич и Желко Йоксимович. И още поздрави специално за Валери и Таня Костадинови. Семейство Борисови ги поздравяват и им пожелават здраве, любов и семейно щастие. Честит им рождения ден на Живко Александров от колегите му от ресторанта. Да си жив и здрав, Живко. Хубав празник пожелаваме и на теб. По случай рождения ден поздрави и за Емил Петров от неговата любима Ивайла с много-много целувки. Румяна слушаме и налей ми вино.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
5: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
6: Ха-ха, играят се на ръка, с другото са хванали по два от три мутащите!
5: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
4: Отлета ми аз!
5: Добра игра, момчета! Стаксовете са гейм овър! Всички искат!
7: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

хубава ще слушаме в изпълнение на Ивелина Колева и Папагалус на Лефтерис Фантазис. Поздрави много специално за Машев и за Найденова. Пожелавам ни все така да сме влюбени и щастливи, прекрасни моменти. Това гласи посланието, направено на нашия сайт. Поздрави по случай рождения ден и за Емил Петров от неговата любима Ивайла Собичи. Много-много целувки. За Румяна Асенова по случай рождения ден да бъде здрава, весела и щастлива от цялото семейство и всички близки. Поздрави за нея със следващата песен.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Сега в Била. Вземи пилешка вешалица от топлата витрина. 1 евро и 53 цента за брой. Круасан с масло за 29 цента. И кисело мляко Домлен 3,6%. 500 грама за 75 цента. От 30 април до 6 май в Била.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
4: ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
6: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
7: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Ще завършим с Цеца и Маскарада, единствена на Цветелина Веселинова и Майло. Ще има гръцка песен на Йоргос Ливанис и Никифорос и пожелева на Индира Радич. Калоян поздравява всички фенове на Левски по случай титлата, да са живи и здрави, много успехи на отбора и всичко най-добро. От Кирил поздрави за Даниела, той казва, че много я обича, да бъде жива и здрава и много щастлива. Завършва честито, вие останете с Радио Веселина, след малко са новините в 16, след което започва и Ретро Микса. Аз съм Денислав, пожелавам ви приятни минути с най-добрият микс от песни и ви очаквам отново тук на честотите на Радио Веселина точно в 18, когато започва вечерното издание на Честито. До тогава!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова пристигна в Ереван за участие в 8-та среща на върха на Европейската политическа общност. Форумът, който ще участват близо 50 държавни и правителствени ръководители, ще се състои утре под надслов «Изграждане на бъдещето, единство и стабилност в Европа». Днес българският държавен глава ще се срещне с арменският президент Вахагн Хачатурян и с министър-председателя Никол Пашинян, както и ще посети 131-во основно училище Пейо Яворов в Ереван, в което се изучава български фолк. Утре Илияна Йотова ще участва в събитие на високо ниво, въздействието на вертикалния газов коридор върху регионалната енергийна сигурност. Изказването на президента на основните дискусии на форума ще е с акцент върху транспортната и енергийната свързаност в Европа. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че скоро ще разгледа най-новото предложение за споразумение от страна на Иран, но изрази съмнение относно възможността то да бъде прието. В социалната си платформа Truth Social Тръмп написа, че Иран все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са причинили на човечеството и света през последните 47 години. По-рано тази седмица Тръмп отхвърли предишното иранско предложение. Разговорите обаче продължават, а триседмичното премирие за сега се спазва. От своя страна Иран заяви, че от САЩ зависи дали ще се търси дипломатическо решение или ще се стигне до открит конфликт, като подчерта, че е готов и за двата сценария. Сега топката е в полето на Съединените щати. Те трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационният подход, заяви заместник министърът на външните работи Казем Гарибабади пред дипломати в Техеран, като увери, че Иран е подготвен и за двата пътя. Министерството на туризма на Гърция обяви списък с 250 плажа за защитена ивица, където се забраняват заведения с шезлонги, силна музика и водни спортове. Плажовете са разположени в цялата страна и туристическото министерство приканва туристите да се информират предварително дали на мястото, където ще почиват, има незасегнати плажове с особен статут. Защитените плажове обхващат предимно острови в

0: Егейско море, като местата са избрани по уникалност на природата. На 3 май честваме Световния ден на свободата на печата. Обявен е с решение на Общото събрание на ООН през 1993 година. Свободата на словото и печата е основно човешко право и един от принципите, върху които се гради всяко демократично общество. По целия свят денят се отбелязва с множество прояви, призоваващи към свободен достъп до информация, независимост на медиите и защита на журналистите при упражняването на професията си. На този ден прогресивната международна общественост отдава почет на журналистите, загинали или пострадали при изпълнение на служебния си дълг. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. След решението за преместване на старта на Гран При на Майами от Формула 1 заради прогнозата за времето, състезанието от Формула 2 също беше пренасрочено. Надпреварата ще започне в 9 часа и 25 минути местно време или 16 часа и 25 минути българско време. Българският пилот Никола Цол ще стартира от 10-та позиция. Вчера той спечели второ поредно състезание във Формула 2. Цол наделя в изключително драматична надпревара на пистата в Майами, като победи холандецът Лоран Ван Хьопен с една 10-та от секундата. За победата в спринта Цол взима 10 точки и държи първото място в класирането при пилотите. Основното състезание в Майами, с което ще завърши втория кръг за сезона във Формула 2, ще бъде с продължителност 132 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса за смяна на гуми. От пол позишена в него ще потегли Кошмайни, който спечели квалификация, а Цол ще потегли от 10-та позиция на стартовата решетка. След обяд облачността над по-голямата част от страната ще се увеличи и на места, главно в Източна България и в планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. През нощта ще бъде предимно ясно. Разкъсана облачност ще има след полунощ над крайните източни райони. Ще има условия за слъни. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса. По високите западни полета до минус 2, минус 3 градуса. В София около минус 1. Утре над Западна България ще бъде предимно слънчево, а над Централна и Източна ще има по-значителни увеличения на облачеността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Северо-западна България до 24. За София около 17 градуса. Заради очаквания интензивен трафик края на почивните дни се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварните пътни направления по автомагистралите, като до 20 часа е ограничено движението на тежките камиони, пътуващи към София. На автомагистрала Струма отсечката от Симитли до Благоевград е затворена заради активирало се свлачище. След Симитли автомобилите се пренасочват към главен път Е-79 и се движат по него до Благоевград, откъдето отново се връщат на магистрала Струма. В района на Симитли ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София и една в посока Кулата. Заради катастрофа при 6-я километър на северната скорост на тангента в посока Ботевград е въведен обходен маршрут по северната дъга на Софийски околовръстен път.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ, да го направим лесно!
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на ОББ.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
4: Веселина Фолк.
3: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Маймуна за краси. Класа за вашата маса.
6: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Сайтът Охна мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
11: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
10: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
11: и писателят Илян Любомиров.
10: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на охнамама.бг, / ивент.
11: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
10: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
1: Ретро микс по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Сантиметри!

0: Да знаеш. Неделя от 8 до 9 часа.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Когато си себе си, всеки аутфит е попадение. Вземи следващия си с епични оферти в Fashion Days. Epic стартира на 4 май след 7 сутринта с модни находки за пролетта. Очаквай топ предложения на сайта и в приложението. Време да бъда себе си.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу. Билети през сайта на Радио Веселина, онлайн на ipaygo.bg и в касите на EasyPay.
2: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and
3: Living. Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
4: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
3: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
4: и писателят Илян Любомиров.
3: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
4: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
3: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

нещо бър, а лош. На нещо май се смях без край, а нещото няма грешка, беше ти.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Минута след 18 часа. Добър вечер на всички вас, приятели на Радио Веселина. Аз съм Денислав и съм готов заедно с вас да празнувам и тази вечер в честито с вашите музикални желания и, разбира се, с поздравите към хората, които обичате. Ще бъдем заедно до 22 часа. 0878-8010-80. Това е телефонът, на който ви очаквам вече. Може да се поздравявате и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Започваме с Глория и На здраве за живота. Ще чуем и една гръцка песен на Кети Гърби и Наташа Теодоридо. За начало на честито с дата 3 май. Останете с нас!

0: Рафик и Азис ще слушаме с песента Цвето. С тази песен изпращаме специални поздрави за Митю Арнауда и за Матю Матеев от Църнево. Живи и здрави бъдете! Поздравяваме също и рожденичката Петя Маркова. Здраве, късмет и хубав празник от цялото семейство. Специални поздрави и за 6-я от Старо Оряхово. Да имат само шестици. Успешна учебна година от Иван са поздравите. Владо поздравява Габи Христова, най-добрата декораторка от Севлиево, с пожелания за успехи, здраве и избъднати мечти. От Стефан поздрави за Георги Леков. Пожелаваме и на него хубава и приятна вечер. Здравейте в ефир сте.
1: Здравейте, Дени. Без контролиан. Боса по асфалта на Русица Кирилова. За теб и за мен.
0: Боса по асфалта искаш да чуем. Добре? Добре, Веска. Приятна вечер.
1: Приятна вечер, Дени.
0: Госпожа Калева поздравява пътуващите от Тутракан за град Русе. Поздрави за всички изморени и спящи деца в колата. Всичко най-хубаво желаем и на вас. Стефан Добрев поздравява Галин Георгиев от село Могила, община Стара Загора, да бъде жив и здрав и все така да се бори с живота, с смелост, упоритост да постига мечтите си и да върви все нагоре и напред. Много здраве и късмети, да внимава с бързите коли, да кара малко по-бавничко и да внимава с чашката. Това са желанията към Галин. Друга песен изберете обаче, за да можем да изпълним вашето музикално желание. Честитим рождение ден и на Дензи. Да е здрав и успешен. От Мария са специалните поздрави за рожденика Дензи. И още от Христо за Силвия. Обичам те, никога повече няма да те нараня. Това и казва Христо. Поздрав и за Теодор, любовта на живота ми, от твоето пате Александрина са специалните поздрави с целувки. И за Георги от град Казанлък, Ирина Христова изпраща поздрави към него с най-добри пожелания. Слушаме сега Фики и Азис. Музиката.

0: Най-интересните истории от VIP-зона можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
4: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
5: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Прочити Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
7: Хванали са контролерите, положението е напечено!
8: Играят се на ръка, с другата са хванали по два от три мутащите!
7: Гладни са, прочити почти не останаха!
6: Отлита ми я!
7: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
9: Прочити Бони, звездите на Между другото.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Тази песен звучи специално за скъпата майка, да бъде жива и здрава. Много късмет и много, много я обичам. Това пише Криси. Поздравяваме твоята скъпа майка, Криси.

0: Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080. Поздравявате си в нашия сайт radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Сега, Меди с песента Надежда. Поздрави за бат Стойчо и за всички дами от Северо-Запада, от Мечо. Той им пожелава да бъдат живи и здрави. Ирина поздравява Поли Георгиева от Милано. Много усмивки, много мъже. Това и пожелава Ирина. Пламен пък отправя поздрави с много любов за неговата любима Паула Тенева от Голямо Дряново. Много целувки за нея, да е здрава и все така чаровна и прекрасна. Добър вечер, вие сте, заповядайте.
1: Добър вечер, обаждам се от село Градец, Митко Костов. Искам песента на сина новата. Ако може.
0: На сина не има избрана сълзи по земята.
1: Ами тогава назвис не пипай го.
0: Кого ще поздравиш?
1: Искам да поздравя моят приятел един от Сливен Афин. От Ямбол, де Веско от Ямбол. От Сливен.
0: Добре.
1: Вати Славчо от Комука, Бургас. И пандурото за брат му.
0: Добре, Митко.
1: И за целия дебелски дей, но... Озия Бургас.
0: Поздравявам
1: ги всички мои приятели.
0: Добре.
1: За градския ми Стефан. Той се намирва в Бургаския завод.
0: И за него изпращаме поздрави, живи и здрави. Да са следващите песни, нека да звучат и за тях. От Георги, специално за Ирина. Много те обичам, Бубчи. Това и казва Георги. За моя любовен ангел Мариам, нямам търпение да се съберем, винаги ще бъда до теб. Стивън пише това послание. Поздравяваме и вас с следващите песни. Здравейте, вие сте. Добър
2: Здравейте.
0: Вечер.
2: Да. Добър вечер. Може ли да направим едно подвърче?
0: Може, разбира се.
2: Обажда се Еленка Петрова.
0: Да.
2: Като поздравява най-напред вас и на вашите майки да са живи и здрави, където са родили такива хубави златни деца.
0: Благодарим, Еленка.
2: С песента искам да поздравя моята приятелка Маргарита и воина ми Петя с песента на Тони Стораро «Две лъжи», ако може.
0: Тони Стораро и Софи «Две лъжи», може,
2: да,
0: ще
2: да.
0: Я чуем след малко.
2: Добре, добре. Много ви благодаря и лека вечер.
0: Лека вечер и на вас. Нелина сега и заградила е мама от Югер. Добри.

Обещахме Тони Стораро и Софи Маринова с две лъжи. Ще чуем след малко тази песен, след рекламите и Антипас, Геталев, Таде Магапас. Поздрави от Мария с думите обичам ви Коца и Кико, чакам си ви, вие сте ни всичко. Поздрави от Галин Георгиев, той пък връща поздрава за Стефан Добрев, да е жив и здрав, много здрава и късмет и да внимава с какичките, това му пожелава той. Поздравяваме също и от името на Петър Тодоров всички слушатели на Радио Веселина, да бъдем здрави, пише Петър. Поздрави също и за него, само че тази песен, която си написал, нищо не ми говори, не знам какво точно искаш, но пък те поздравяваме със следващите песни. И още да направим един специален поздрав за всички ботевисти по случай загубата с 2-0 и само Локо Пловдив, пише Милен Иванов. Много успехи на любимия отбор и приятна вечер. Теодора иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели. Ще има след малко гръцка песен. Стиван Пламенов пък поздравява неговия добър приятел Георги Леков и нека да загражда по-малко мацки. Това му пожелава той. 087-880-1080 телефонът за връзка с нас и през сайта също имате възможност да се поздравите на радиовеселина.bg.

0: звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деяр
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Следващата песен е специален музикален поздрав за моите момичета, тук пише Беки, Камелия и Мартина, като им казвам, че много ги обичам и много ми липсват и да се държат, защото те са най-силните жени, които познавам и съм горда, че имам такива приятелки като тях. Целувам ви, това е написала Илияна, за тях песента на Синан след секунди. Ще чуем и Васил Найденов с Рали, поздрави за Галин Георгиев от Стефан Добрев, той му пожелава здраве, късмет и приятна вечер. Слушаме сега Сълзи по земята.

Цеца Ръжнатович и Жарила съм жар, ще слушаме сега. След това и Кали с последни думи. Петър Тодоров поздравява всички негови приятели. Здраве, щастие и късмет им пожелаваме. И за всички слушатели от негово име. Приятна вечер на теб, Петър, с песента на Цеца. Само да кажа на Стефан Добрев и Галин Георгиев, пише господин Добрев, че съм жив и здрав, налял съм си ракийката и съм включил скарата и ги чакам да заповядат, да ги видя колко могат да ядат и да пият. А, така, имате си покана за парти тази вечер. Живи и здрави!

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: На здраве на всички празнуващи в компанията на Радио Веселина. Честито продължава. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите 3 часа. Вие избирате музиката на 0878801080 и на нашия сайт radioveselina.bg. Само, че избирайте песни, които сте чували в програмата ни, за да можем да изпълним музикалните ви желания. Милица Павлович, пожелахте с Кучкетина. Поздрави от Соня и Деси. Те пишат: здравейте! Поздрав за Наско и Гери с пожелание за здраве, щастие и много любов. Благодарим на Соня и Деси за поздравите към екипът на Радио Веселина. Милен Иванов поздравява прадядото на Елица Иванова. Това е Стоян Комита, който се е бил на връх Шипка. Жив и здрав да бъде още дълги-дълги години. Приятна вечер и всичко най-добро на цялата компания. Нина от Ребърково изпраща специални поздрави за рожденичката Деси от Люти Брод и за цялата компания, която празнува нейния празник. Благодарим ви за поздравите. На здраве на компанията. Друга песен изберете, обаче тъй като тази я нямаме. Поздравяваме също и Асен по случай рождения ден от цялото семейство и всички близки. Ива Давидова и Кой ушиба и ряка слушаме сега.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Азист и Сен-Тропе с тази песен поздравяваме от името на Димитринка. Поздрави пише тя за раждането на малката сладка Сарая в Асеновград, за нейното семейство, за цялата компания. Весела вечер и всичко най-хубаво. Поздрави също с меди и любовта на живота ми за моите тигри Георги и Давид от Стиян, с пожелание да са все така весели и много щастие, любов и късмет пожелаваме на тях. За Христо Йорданов, рождени днес, поздрави от семейството и веселата компания, здраве и успехи му желаят те. Поздравяваме също и Тони по случай рождения ден от съпругата Малинка с много-много целувки.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com. Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

Добър вечер, любов моя. Спиш ли? Защото аз очите не мога да се затворя, за да те забравя. Всяка вечер се моля, но няма, няма религия на света, която да ме спаси. За това, че загубих любовта на живота ми.

0: пак е три, пак едно разбито сърце не спи. Как да спя, като не знам къде си ти? Къде е любовта на живота ми?
1: Телефонът за вас 0878-8010-80. Очаквам ви и в сайта radioveselina.bg. От бутона на прави поздрав имате възможност да се поздравите в честито по Радио Веселина. Сега ще слушаме Борис Далис, Хубава Калина. След това искате и бургаски вечери на фамилия Тоника, за Леля Биби и за Чичо Коси. Ще звучи тази песен от Матей. Поздрави и пожелания да бъдат здрави и щастливи. Господин Добрев изпраща поздрав за Стефан Добрев и Галин Георгиев, да бъдат живи и здрави, да не ме забравят, и аз съм човек, пише той. По една песен избираме обаче, за да можем да изпълним музикалните желания на повече слушатели. От внуците и правнуците специални поздрави за баба Рачи от Сливен, да бъде здрава още дълги години и да е все така добра. За Лелка поздрави от сина ти, с пожелание за всичко най-хубаво и късмет. Поздравяваме и от името на Станислав, сладкото бебе Танчето от Рамануша, липсваш ми, обичам те и те гушкам, пише Станислав. Още поздрави за Никола Николов от град Шумен, от Дориан Росенов, с най-добри пожелания за успехи и сбъднати мечти. Моля ви, избирайте песни, които сте чували в програмата ни, за да можем да изпълним вашите музикални желания. Много песни посочвате, които не можем да пуснем. От Кака Ерен и батко Веско специални поздрави за рожденичката Деси, да бъде жива и здрава и много щастлива, както и за цялата компания, която празнува с нея. На здраве и хубав празник на цялата компания. Борис Дали сега и Хубава Калина.

толкова синя, добра тишина. Не сте ли слили?

българските вечери, като рибарски мрежи, сръчни и сплетени от тънка българска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: В неделната вечер вие сте с честито по радио Веселина. Аз съм Денислав и ви очаквам на 0878-801080 и на сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в предаването ни. Тони Стораро следва сега и песента «Ако една звезда си», пожелана от Димитър за неговата прекрасна жена Краси от Германия, която много обичам, пише Митко, и да ми донесе една студена бира, че моята свършва. На здраве и весела вечер в компанията на Радио Веселина пожелаваме и на вас. Поздравяваме също със следващите песни Роза, «Да бъде жива и здрава» от Веселин най-сърдечно. За моето момче, пише Радостина, обичам те, Блаже, и много ми липсваш. Следващата песен нека да звучи и за него. Димитър Йорданов пък изпраща поздрави за Виктория от Димитър с много-много целувки. И още да поздравим със следващата песен от името на Веси за нейното момче специално. Обичам те, Кико, страшно много ми липсва усмивката ти. Тя му изпраща много-много целувки от ефира на Радио Веселина. За най-добрия готвач Янко от неговата дясна ръка Меги са поздравите. Нямаме го този кючек, който искате, но пък следващите песни нека да звучат специално и за вас. Поздравяваме и Сашо по случай рождения ден от цялото семейство. Да чуем и слушател сега. Добър вечер.
1: Радио Веселина, добър вечер. Специален поздрав за моят приятел Георгия Зеленелин, са поздравите, ако може на Преслава улицата.
0: Улицата на Преслава, добре. Ще я чуем след малко. Приятна вечер на теб.
1: Мерси, чао.
0: Чао.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
2: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
1: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дейер
2: и писателят Илян Любомиров.
1: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
2: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
1: А входът свободен. Очакваме ви!
3: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай! Шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

пожелахте преслава с улицата. След това слушаме Джена и София Данези с песента «Две очи» от Дориан Росенов. Поздрави за Никола Николов от град Шумен. Той му пожелава всичко най-хубаво.

Сталин, басейн, Фугърчин, да им пожелаем една хубава и приятна вечер и едно приятно и весело лято. Слушаме сега Преслава с улицата.

0: Здравко, Мандаджиев, ще слушаме сега и запил ми се Стоян, след това литър вино, литър кървина, Александра Приович и Ацо Пейович. Очаквам ви на 0878 80 10 80 и на нашия сайт radioveselina.bg. Вие сте, здравейте!
1: Ало, здравейте! Искам да поздравим поздрав за Тодор от Банковски. Може ли да пуснем на Весла Змялец?
0: Коя песен?
1: Весла от Димитър. Да имам 100 живота.
0: 100 живота на Весна Змянец. Добре, в следващия час ще прозвучи и тази песен весела.
1: Добре, благодаря и лека вечер.
0: Всичко хубаво, приятна вечер. Поздравяваме Стоян Андреев по случай неговият рожден ден от съпругата Живка. С много любов тя му пожелава здраве, семейно щастие и късмет. Поздрави за веселата компания, която празнува в Кюстендил. Бъдете живи и здрави и специално за рожденика Анди. Здраве, късмет и хубава вечер желаем на него и на цялата весела компания. Слушаме сега Запил ми се Стояни и Здравко Мандаджиев.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Продължаваме с избраната от вас музика и с поздравите към хората, които обичате. Честито е това. Радио Веселина слушате в момента. Аз съм Денислав и оставаме заедно в следващите 2 часа. Азис и Галена с По-По-По ще слушаме сега. След това и Я кажи ми облаче Лебяло в изпълнение на Лилия Семкова. Телефонът за вас 0878-801080. Поздравявате се и на нашия сайт radioveselina.bg. Отправяме сега специални поздрави за Дидо, Краси и Ефо. Поздрав за колегите от кухнята, целувки, прегръдки и кофти поръчки от сервиза и хостесата. Това са пожеланията, разбира се, в кръга на майтапа. Джихан Бенгис Бейхан поздравява Алекс Анев от град Шумен с всички песни до края на честито. Гинка поздравява сестра си, така не е нужно да пишете под различни имена, с различни поздрави и избор на песни от Мартин за жена му, тя си знае коя е, с много-много обич. Ще пуснем Булеварда на Адам малко по-късно, за всички слушатели от Валентина Асенова са поздравите. И за скъпата майка Криси, много си я обичам, от Андрея са хубавите пожелания. Стефан Чепеларецът поздравява всички българи, пътуващи по пътищата на Европа и по света, и живи и здрави да се приберат вкъщи на здраве. За тях песента Я кажи ми облаче Лебяло. Отправяме поздрав сега и за Костадин Бекирски, който е спечелил конкурса Бургас и морето през 2023 година. Тази година отново да ги разбие. Това са пожеланията от Милен Иванов. Следващите песни и за него. Специално и за Диляна Димитрова от Димитровград. Много те обичам с цялото си сърце и душа и винаги ще те обичам. Целувам те и те прегръщам много силно и много нежно. Това е написал неин тайн обожател. Галена Язи, слушаме сега и По-По-По.

гласувайте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

Тази песен беше избрана от Стефан Чепеларец за любимото радио и за бившите му колеги тираджи от Смолян, Хасково и Хасково, които са пътували в Русия и Финландия. Живи и здрави да бъдат и приятна вечер. Сега Елена Папаризо с песента Фиеста. Пожелахте Лили Иванова с осъдени души. Ще чуем и Емилия за тебе, братко. Венцислав Чучуков поздравява семейство Чучукови и семейство Алексови с песента Осъдени души. Да бъдат живи и здрави и да им е приятна вечерта. Отправяме специални поздрави и за Иван Рачев, Рачелата и Кирчо Палев, верни приятели на Даниел Илиев. Той ги поздравява с песента за тебе, братко, и им пожелава да са здрави, весели и много щастливи. От мамчето за Гинка също изпращаме поздрави. Боби и Хриси поздравяват рожденичката Деси от Лютиброд и цялата компания. Те празнуват в село Ребърково. На здраве и благодарим за поздравите към екипът на Радио Веселина. Следващите песни ще звучат също и за Васко по случай рождения ден. Здраве и успехи му пожелава семейството и цялата компания, с която празнува. Елена Папаризо, слушаме и Фиеста. Yeah.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.

Пожелахте вест на Змияната да имам 100 живота и булеварда на Адам. Поздрави от Лидия Димитрова и Наско за Иван Димитров. С много, много обич. Те му желаят всичко най-добро. От мама поздрави за Гинка, която и казва: не ти се сърдя, принципна съм, подкрепям те изцяло и ми е ясно какво е при теб. Много целувки за Гинка и пожелания за здраве и успех.

От съпругата Маргаритка и от Васил. Специално за Дани Пелето от Кулинаре, който бачка още на полето. Бъди жив и здрав и все така трудолюбив. Ами бързичко да приключва работата и така да сяда на маса, както се казва. На здраве и хубава вечер на компанията. Слушаме сега Весна и да имам 100 живота.

0: Честито продължава тази вечер с мен, Денислав. Очаквам ви на телефон 087-8-80-10-80 и на сайта radioveselina.bg. Така имате възможност да се поздравите. Таен обожател избра песента на Преслава Лъжае, Затинчето и Ивелинчето да внимават, че ще ги хвана, казва той, и им пожелава всичко най-добро и приятна вечер. Отправяме поздрави за Васил Асенов. Честит рожден ден, здраве, любов и семейно щастие му пожелава съпругата Гергана. Поздравяваме също и една весела компания, която празнува в Пловдив за рожденика Виктор. Здраве и успехи! Здравейте, вие сте!
1: Ало, добър ден!
0: Добър вечер, слушам ви.
1: Да, може ли един поздрав?
0: Може.
1: Да поздравлявам съпругата си по случая брака 46 години с една песен на Бони.
0: Коя песен на Бони?
1: Която изберете.
0: Добре, как се казва съпругата ти?
1: За Виолета.
0: За Виолета, добре. Още много дълги години и щастлив семейен живот ви пожелавам. От кого е поздрава? Как се казваш ти?
1: От Марко Марков от град Рома.
0: Добре, Марко, поздрави за вас. Ще чуем и Бони малко по-късно, след 9.
1: Благодаря, лека вечер.
0: Всичко добро. Калоян пише: честита 27-ма титла на Левски за всички привърженици на отбора. Много успехи, здраве и хубава вечер. И още един слушател да чуем. Продължаваме след това с песните. Здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли една песен на Дани Оркестър, Дани Джела?
0: Нямаме обаче такова нещо. Нещо друго избери.
1: Моля за интернет.
0: Не, кажи кого искаш да поздравим.
1: Всички отгоре ме се боля. Ема, искам с тази песен.
0: Еми, с друга песен ще така нещо друго хареса и всички песни нека да звучат за вас. Продължаваме сега с музика.

0: Албено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на Shelly Group.
5: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени с трижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
6: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
7: Мечтаете ли вече за почивка? Този май семейните приключения в Розовата долина ви очакват без компромис в Kings Valley Medical and Spa Hotel. Вземете 25% отстъпка за настаняване през май. И още, децата до 12 години през май се настаняват безплатно с DJ партита, топли минерални басейни, детска и спортна анимация и креативни ателиета. Всеки ден е празник за цялото семейство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Продължаваме сега с Мома Яница в изпълнение на Яница Тоника, след това с приятели, специално за шофьора Мустафа и за екскурзовода Симона. Пожелание за още много пътувания и хубави моменти заедно. Поздрави за Синя България, пише Дани Манекена. Много успехи, здраве и хубава вечер. Мома Яница специално за Янка по случай рождения ден. Да е здрава, весела и щастлива от цялото семейство. Вие сте, здравейте!
1: Здрави, Дени, Бянка съм.
0: Да.
1: Може ли нещо народно?
0: Ей, сега това, следва кой... народно, да.
1: Да, за всички слушатели и за нашия екип.
0: Благодаря, Бянка, поздрави и за теб също. Приятна вечер.

0: Направи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: И около Тополово поздравява Диана и приятеля си Александър Доспадски от Велинград. Да сте живи!

0: Галена и Мама Ураган ще слушаме сега до края на този час. Миле Китич и Плава Циганко, поздрави от Таен Обожател за Ивелинчето и Тинчето, да са все така штури и готини и да си намерят по един любовник. Това им пожелава Таен Обожател. Поздравяваме ги с песента Мама Ураган. И Вислав от Люти Брод поздравява най-добрата мама Деси. Поздрави и за цялата компания. Те са се събрали в Ребърково. На здраве на всички. Благодарим за поздрава към нас. За Николета и за Беки Шибари и със следващата песен от техния син Атанас Боросов изпраща поздрави най-сърдечно. Кико поздравява брат ми, пише той, за брат ми и в добро и лошо, винаги ще съм до теб, винаги ще сме заедно. Между другото, спираме с музикалните желания от този момент нататък, защото всички песни до края на предаването вече са избрани, няма да ни остане време за избор на музика повече. Да чуем и слушател и продължаваме с песните. Добър вечер, прекъсна връзката. Добре, ще опитаме отново след малко. Здравейте!
1: Добър вечер, как се казвате?
0: Денислав се казвам.
1: Дени, говори се Стефан Чапаларица.
0: Слушам те, Стефане.
1: И имам един въпрос.
0: Давай.
1: Поръчах песен два пъти.
0: Коя?
1: С...
0: Коя песен? Я кажи ми обаче лебяво, мисля. Точно така. Пуснахме я, как?
1: Сили Вартан иска да изпълни, вие пуснахте съвсем друга. Защо лъжите хората?
0: Ами пуснахме песента, която си избра. Сега нямаме на разположение в фонотеката ни всички изпълнители, които изпълняват така популярни песни. Но пък надявам се, че сме те зарадвали. Все пак пожела тази песен чуя в ефира на Радио Веселина. Сега Галена и Мама Ураган.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Още един час за вашите поздрави и музикални желания в неделя вечер. Аз съм Денислав, очаквам ви на 08-78-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Нямаме възможност за избор на песни повече, защото всичко до края е избрано от вас сега. Азиси, как боли, Веселин Малашев избра тази песен и пише: добър вечер, само... поздравявам се за 41-ят си рожден ден, който е днес. За теб, Веско, поздрави. Също поздравявам и родителите си и близките, пише той, с които го отбелязахме. И за всички хора от миналото, за които се сещам, и за други днес, които са по-важни и с по-голям приоритет. Живи и здрави да са всички твои близки и приятели. Хубав рожден ден пожелаваме на Веселин Малашев. Радио Тресилово пък избра песента "Ти роден дом" на Глория и поздравява най-големия си приятел Иван Наумов Ваната от Сапарева баня с пожелание да дойде от тях да му изсвири нещо на акордеона. Това е написал Радио Тресилово. Изпращаме поздрави към вас. Мария пише: обичам те, коце, лека вечер и всичко най-хубаво. Поздрави още за братята КК. Очакваме ги да се върнат от Италия. От Серджио Гаравани са поздравите. Няма да ни остане време за песента, която искаш, но пък със следващите песни отправяме поздрави за братята. Добър вечер!
5: Добър вечер, как сте?
4: Супер, ти как си?
5: О, я съм супер, като булка да увигаш ти.
4: А, така, казвай кого ще поздравим.
5: Еми, съпругата ще ви кажи.
4: Добре. Ай,
6: поздравим. Добър вечер.
4: Добър вечер. Един я набира, другия говори, така ли се получава?
6: Да.
4: Добре, кажете сега.
6: Значи, искам да поздравя моето семейство, по-специално моите братя. Единия се казва Аспарух, другия се казва Радослав.
4: Така, Христови. Добре.
6: С някоя песен, която ви желаете. Няма значение.
4: А вие как се казвате?
6: Аз се казвам Соня Христова. Тяхната как.
4: Добре, Соня, поздравяваме скъпите ви братя. Живи и здрави да бъдат.
6: Благодаря.
4: Всичко добро. Исмаил се обади, за да поздрави Кенан Жичкаджията. Най-добрия бил той. Много здраве му пожелаваме и на него. И приятна вечер. Слушаме сега Азиси, как боли.

0: Анели и Вивент сега и фирмата. След това обещахме песен на Бони. Ще чуем Огън и лед. Сега и слушател в ефир. Добър вечер.
1: Ао, Мето.
0: Денислав съм, аз съм. Давай.
1: А?
0: Кого ще поздравиш?
1: Митори. Искам да ме слушаш. Кажи на те своите, там какво, като ти сигурно си ми записал номера там на сценарите, като бият този номер и издигат.
0: Ето, ти се свърза в ефир си, Денислав се казва, аз не е Методи, обаче давай бързичко, кого искаш да поздравиш?
1: Миш, кажи на Методи.
0: Приятна вечер, няма да се получат така нещата. Фирмата и Анелия, избрана песен за кого? Така, за една фирма, чието име спестяваме. За двамата им най-добри трактористи да дават повече газ на пръскачката, че стана ракиено време, бе то отдавна мина. От Дилян са поздравите, живи и здрави бъдете. За Стефан, с когото шкурим джам, ти пише Георги, поздрави от него специално, живи и здрави да сте и всичко най-хубаво. Дани Пелето от Коинаре поздравява семейство Рагьовски, сипвайте ракията, че идвам, ви казва Дани. Нина от Ребърково, честити рождения ден на Деси от Лютиброд и за цялата компания, благодарим за поздравите. Даниела поздравява компанията си в Дебелец и за Рени от Данчето. Здраве и успехи желаем и на вас. Виолета пише поздрави с пожелания за леко дежурство за всички колеги. Специално да звучи поздрава за Тони диспетчерката и за всички диспетчери, за екипите от бързо реагиране, както и за дежурния инспектор. Поздрава от Виолета Златарева от 630 обект. Те ще се сетят от кого е поздрава, ти им каза. Нека този поздрав бъде и за екипа на Радио Веселина. Благодарим ви, Лили, и поздрави за теб и за твоите колеги. Няма да ни стигне времето за песента, която искаш, но пък ви поздравяваме с всички песни до края на предаването. Здравейте!
2: Здравейте! Добър вечер!
0: Добър вечер!
2: Обаждам се от Враца.
0: Заповядайте от Враца.
2: Бъдете живи и здрави.
0: Вие също.
2: Онази вечер дори ме поздравихте втори път, когато за Тити и за Динко Метализето, а тази вечер мога ли да направя един поздрав за самия себе си?
0: Може, разбира се. Как се казваш ти?
2: Да. Значи, казвам се Дилян Дърводелски, бак от Дензи Майсторчето ми викат и заварят го разбойника от Горно Пещене.
0: Добре, поздравяваме ви.
2: Варят разбойника, той е колега, 61 година, на времето опаши и бай Тошова. Ти кажа, затова викат Варят разбойника от Горно Пещене.
0: Живи, здрави бъдете.

Коста Скалеми сега и Петри Никардя и дует Пиринай, да ми запееш Македонио. Така продължаваме. Тази песен си е пожелан Неделин. Той пише: привет, Дени, може ли да си поръчам в неделната вечер песента Айде ми запееш Македонио и да усетим магическата сила на македонската песен. Може, Неделин, нека да звучи специално за теб тази песен. Жив и здрав бъди. Емо и Нели избраха гръцката песен за семейство Димитрови и с пожелание за здраве, щастие и дълъг семейен живот. Благодарим за поздравите. За Киро от Гомотарци, анонимен е поздрава. Всичко най-добро пожелаваме и на него. Иван и Аделина пък поздравяват всички слушатели. От Иван и Аделина от село Ягодина, Родопите. На здраве! Хубава вечер желаем и на вас!

Вие сте с честито, аз съм Денислав. Очаквам ви на 0878-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с Таври Аргиров и когато застанеш на върха. След това слушаме и Мухрем Сервезовски, защо Сотико се побелели друже, избрана песен от Румко от Кипър за Дани, с пожелание за много здраве, късмет и всичко най-добро. Александър Доспадски от Велинград поздравява неговия приятел, аристократ по душа, сър Илко Сотиров, за всички приятели, сънародници, слушатели, за екипът на Радио Веселина.

благодарим сърдечно за Благо от любимата му радост с пожелание за лека нощ и много-много го обича, това му казва тя. Веси пък поздравява нейния любим специално. Още малко, бебс, и ще сме заедно. Обичам те много. Следващите песни и от майчето за шофьорчето Стефан. Да бъде здрав и много-много щастлив. Честит рожден ден и на Деси. По случай рождения ден, поздрави от кака Ирени, батко Веско. На здраве и на компанията. Бъдете живи и здрави!

Вдигаме сега темпото със следващата песен. Бяла роза на Славка Калчева, след това и Камелия. Залезът и зората от Петров за неговата усмивчица. Искам да знае, че много я обичам, това и казва той. А Бяла роза е избрана от човека с подаръка овца. И поздрава гласи следното. Честита да си наше слънчево момиче, с пожелание за много здраве, щастие и късмет, защото това е най-важното нещо в живота. Специален поздрав за Радио Веселина, която ни прави празненството още по-добро и приятно за празнуване. Живи и здрави да сме всички. Благодарим на човека с подаръка. Хубава вечер за теб, за рожденичката. Всичко най-хубаво ви желаем. Поздравяваме също и Асия по случай нейният рожден ден. Здраве!

любов и успехи от родителите и от цялото семейство. Следващите песни са и за Спас. Лека да му е работата. Здраве и късмет от Диди, специално за него. 0878-80-10-80, телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Не остава много време до края на предаването, така че побързайте и се поздравете. Слушаме сега Бяла роза и Славка Калчева, след това Камелия и Залезът и зората. За финал сме оставили Майя Нешкова с Честит рожден ден, Борис Дали, Стига драми и песента Шик-шак-шок. Това са песните до края на Честито сега. Време е за хорце.

На финала на честито поздрави за Иво и за цялата негова весела компания. Борис Дали стига драми. Ще чуем за вас друга песен пък на Борис Дали си е избрал Орхан, обаче няма да ни остане време, както става ясно на края на предаването сме. Те поздравяваме Орхан, поздрави на Кърджали. Благодарим ти, че се включи с поздрав и за хубавите думи. Весела вечер на теб. Майя Нешкова, честит рожден ден за скъпия син Росен Туповичарски. По случай 15-тият му рожден ден. Здраве, щастие, късмет, успехи и много сбъднати мечти от мама са поздравите. Шик-шак-шок ще звучи за Гери и за цялата компания от Цвета. На здраве на компанията. За скъпата майка, която е в Англия, да ми е жива и здрава и много я обичам, това пише Иван. Нина от Ребърково и Ивислав поздравяват рожденичката Деси от Люти Брод с най-добри пожелания и всичко най-най за цялата компания, които празнуват и на здраве. Неделин благодари така, че сме изпълнили неговото музикално желание. Жив и здрав бъди и ти, Неделин. Поздрави на Бургас и добро настроение ти пожелавам. От Вероника за цялата компания, от Николай Стойнов също и за него. Жив и здрав да бъде. Толкова за тази вечер. Завършва честито. Вие останете с любимото радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа стартира и ретро микса с много хубави така големи хитове за вашето добро настроение в неделната вечер. Аз съм Денислав. За мен беше удоволствие да бъдем заедно в честито. Сега ви пожелавам приятна вечер, спокойна нощ и успешна нова седмица. До чуване!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Δεν μου κάνει και φυτή.
1: Русе 93.1.
2: Плевен 91.2.
1: Велико Търново 88.1.
2: Враца 91.8.
1: Видин 103.2.
2: Троян 99.
1: Ябланица 90.6.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Много ясно.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Защо?